منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

لهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض

الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك.

غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

الأولى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين.

كنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية

أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل

فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض

وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

Ramana.

Ladies and gentlemen,

ఉంటుంటే

Thank you.

Mama,

سيدنا محمد وآله.

Namaste.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fichi Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères, nous sanjafou liguey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial. Mo xam ginar yu mucci ay té don qualité lol. Ñu top ko topato ko, défar ko bamu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen yité wo ci ay fruits. Suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah. Waïd amène du fromage gruyère de qualité supérieure, bi fromage. Koko ñam di nga del suwat wut siwat ko xol suñu boisson importé yi ak boisson local bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jamono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciepu basmati sax ñoko fi teewal sosé nap ñoko fi teewal mewu l'écran ñoko fi teewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilay maskani Touba ba Mesak mi hadi jay khair manaba
5: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meun ti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci ganam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
6: liggey du mom la souf nañ ko yëkëti loolu ñu yëkëti bum la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu do ngui muy liggey bi
7: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
4: maskani Touba ba mesak mi hadi jay khair manaba
8: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
7: mo leen di may seen émission
3: li ñuy waxtane
9: assalamu alaykum mbokki té la gaaw ñaar fuk fana ñent ci safar muy wéru digg gamu di ñaarelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñatt fan ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben ñaar fuk fana ñent rafetul dafa bokku ci limuy fatte ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangoro cité ak ndof ak ngana ak mbolen jangoro yu bon yi allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jutami wa min sayyi al-asqam اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام آية بس بي سنو برا وحنا في القرآن لي موي نيتال يو دغويا تي امول يالا جو يو جامو كودول يالا تي موي كي نوت ديكي خارن سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك ñaar حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا ديلن يرمي كون ديس نالين يرم تا نين دي جيغال كون ديس نالين جيغال حديث بي احمد جنينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم اخرجه احمد وقت بلي صبا وقتون دا تاب 5h39 جرومي وقتو تيغال فاميري سيميلي اك جروم نينت تسبار 13h40 بن وقتو تيغال نين فوك سيميلي تاكوسان 16h40 نينت وقتو تيغال نين فوك سيميلي تيميس 19h34 جروم نيار وقتو تيغال فاميري سيميلي اك نينت جي 20h45 جروم نيات وقتو تيغال نين فوك سيميلي اك جروم لولو موي

0: jëw boppam seeni pant ci jëw boppam mo dem ba daanu te ñom ñoko waral am ci tamit manam ay teew yo xamanteni dañ koy dag wañeeku bank ko au lieu ko ñu baraxle waan ko koku mëna am ndox mais dañ koy bank nañ ko defara du baax muy wañeeku du xelleeku di seet luñ ci defare defar ba du baax mu doon lo xamanteni lu doy war la trop man de serigne barme yaaka xamne ni bu yoron ay milliards dëkk bi ne ma fan nga ko bëgg def dama na la def ko ci yoon yi la lay wax benen bi tamit moy japp naam tamit war nañu organiser wu bañ di bayyi tamit ba nga xamanteni manam dem nañ ba gamu ba nopi tamit wax deug yalla ñuy dogu net way deug japp naani dal fu ñu magale bam wara am fukki ak fukki fan ak juroom yaaka na war nañu mëna mobiliser wu niñ ka daan defé avant magal ñu mobiliser wu def ko parce que bo xolé mbalit ni bari na ci deug bari ko xam kenn mënu ko so ñëwé ante garage bi ci côté ci gendarmerie bi fi avant ñi magal rek la poubelle bi di war déborder won yow ñu tégal la poubelle ben loy def nga wara mëna sorti ci kaw sorti woy ko mais ñu bo ñëwé sorti su lolu moy lan hein il faut ku nañu xolaat sunu bop bu baaxa baax li nga xamanteni ni tay moy yenen dekk yi dañuy bañ ñu bañ ko bu ko defé gouvernement bi war ñu mëna nawlo lolu moy deug dañ ñu jappé ño xamanteni da naka ñun mom dañu jangut wala lenen te ay intellectuel dong ño fess ñu xam lu bare bare ño fess waye ñi xam dañ leen di neub ñu xamul da naka mom lañ leen di mom lañuy gëna ci def yow bo waxé 40 nangam forage mo fi nek te yow bo démé village ben forage di jox village dox village bi di jox village dé te duñ massa manké ndox 40 nangam forage nga mëna di bako naan amna ci te yow dëkk bu ma dal ñëwën dox li di mank lolu bakañ lolu mënta nek ñun dañu suk waye nak bank suñuy woom waye nak sama xel bank wut xam nañ li nga xamanteni loolu lañ wara wax xam nañ li xew bu baaxa baax waye nak in foku li nga xamanteni moom lañ bëgg tamit ñu diko wax parce que dëkk bi dëkk ni mënu ñuy wër di manifesté wu mënu ñuy def leen li ni man moy émission yu mel ni ñu fessel ci li nga xamanteni moy suñu naxar sun talibé tay ñaari ponu bo fa jaaré da ngay tuddu sun borom tayit nani bayyi xel ci ñi nga xamanteni yow bu fekke ni no dëkk xamoo ci dara kan duy laaj bu ko sank yow ma ndam la jëm nga yabal ko ndama ndam la jëm nga yabal ko ndama yang fay sank suné télé bu bes la jëm nga wax ko télé bëggé ba sama ak gis na ko amna ko xamanteni dafa ñëw ba mu ñëm atégar mu ñëw ba ñaari ko ñu ko waccal atégar sax ni ma na koy ki ngi koy wacc yang koy lor yang koy lor il faut que lool ñu waxtaan ci xol no xamanteni ñu organiser bu fekkante ne dañuy taxawal ay kurel yo xamanteni dañuy gindi tamit nit ñi di len tek ci point yi nga xamanteni ku ñëw ñun la nangam ak nangam intelligent lool tamit lu war na ñi ngi tu baaxa baax ci xababal bi
1: ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen baye kaddu gi ku ci nekk xool foo bëgga doomu rafet ñu ànd ci ak yow 103.5 UKAB asalaamaaleykum.
2: Waaleykum asalaam.
1: Ñu ngi ziar bu baax.
2: Parfait ñu ngi ziar.
1: Waa kay lii sëñ Mame Gor.
2: Waa yaa ngi ci jàmm.
1: Ñu ngi sant kay.
2: Naka màggal bi jàll na ci jàmm.
1: Waa jàll na si jàmm kay.
2: Fekk dëgën.
1: Nga amee di si.
2: Ak si amul wax di. Man li ma bëgg wax mooy li nga xam ne de moom la suñu tubaa santaane muy woo ñu ne nañ ko la wax ne li tàmbali ci ginaar ba ci jileem lu ko ci waaye man moom de moo ñu ko jox moom moom de li ko ci war lim ñu wax nii ne doxe leen def ko leen ko ci boo leen koo xam ne bi yelloo nga gëlee mbaa nag mbaa xar mbaa ginaar bi na la léegi nag kon ndax ñoo sant loo ba mu noppi jox nu xéegal ñu ngi ko ci sant moom itam waaye li nga xam ne bii moom lañu yor ñun mu jëm ci ndox mi bal yi ni maanaam mbedd yi kàmb yi ñu gas jali suuf yi ñu jal mooli ñu teg lépp ñun la war nga ne daanaka liñ ci dox bari wudde man dañuy jub màggal suñu quartier bi di xayri bi ñàkk ndox problème yépp teg complètement ba bari ci démbu wala démbu tàmbali xel xamuma nag man ndax nit ñee bëri bëri ëpp xamuma man du ma ne dañoo tëj wan parce que gisuma wan duñu tëj fekkuma waaye nag ginnaaw tool yi bëri na ñu ngi naan dañoo tëj wan dañoo tëj wan loola xëy na manaam ñi ko wax man naa am ci xam-xam waaye li ñëpp tewut mooy duur moom am na jafe-jafe yow nag ci sun loxo la nekk loxo ci loxo nekk ci loxo sëñ tubaab parce que ñun andi nañ ñu ndox dañoo war a organiser ngir am ndox da ca dooleeku mooy mbalit yii mbalit maa ngi nekk dañu waron magalé ba bisba def ci xamna ko ne fan ak juro waye bisba def ci kep ñu dajalé malin mi bare ko bu lu jallé transport lolu ñun ñoko yor sa bo xamni magal nga gi ñu yok di yok di yok bu fimni ni ni seulement ku dox ko xamna ne ku dem ci mbéd yi bëgg dem fenn ya xam ba ci ya xam fene yok di batay baye ci baye gu manam ñu mo fenn waye nit ñangi dem di wax may dégg kon nañ baye xel manam suñu digënté fofu la problème mo suñu digënté problème bi fofu la né yalla ku ko toy man ko djeglu mu djegal waye sa morom doomi taal bi sa morom doom adama nga togn ko su digënté yak mom la yoonu yalla nekk kon nañ bayyanta xel te yalla tax kenn ku ne nga mané ci defal lu bax sa morom nga defal ko kenn ku ne la nga xam ci waxal sa morom lu bax nga waxal ko te bayyi wax ñu ñaaw gi ak defante yu ñaaw yi kenn ku ne doxé nam la neex kenn ku ne bo jëlé sam ay mool tek ci mbé jëlam pagas jël suuf jël han jël mbali manam ñu wala mom bari mom commune bi la koy jëm ndax wa deug yalla ñu ci war do ci doxé nañ wa andi def fi ba fi auto gëjé jaar ak lay kenn xamul kenn man xawma ci ben auto bo xani bi maire la joggé de na day doon yalla han kon ñun deug deug li ci li tak ñun la li sik ñun la waye señ touba li mo waru def ñu ngi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: am goor li ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 e cab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaay ñu baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum radio nga may bal wañ ko rek
3: allo
1: baa
3: ko ci na nga def seen boy
1: ñi sant kay
3: aw man de dama deg waxtan bi mo am solo lol mo bëgg ci wax ay baat ak dekk village du ko man ci la jiddo waaw ay 50 nangam la jiddo musuma genn dekk bi waye dekk bi mom wax deug yalla borom dekk mom man da fekk ci lool aw señ bi wax rek ñu fi ñu fi ñu nekk ak ñi liggéey ñoo war fet seen bop la dekk bi liko sonal deug boy su fakkon ni ni magal tuba gi nga xamne mo seen bisko yalla na da fukki wer ben lañ am sokki dugal fofu señ bi lu na xajna su fekke dañuy setal dekk bi xajna ay setal su fekke ay trawo la mané sa ko fe def waye man lima jaaxal te seet nako bu wéré wéré mo bu magal gi defé fukki fan lañuy daal jugg ci yoon sak mbeddi yoonu jagg tuuy do den man joge na bi magal gi defé luma juroomi fan ko mo joom ben fan joge na ci juma ji dem ci garas bu jekk bi defna ci luma ñett waxtu da naka ndax ci de sel bi joge ci garas da sa garas dem ci juma ji dañu bol ka ben sel bi dem baye ben rek ben wayo du ci lol tol ne magal tuwa ñu ñett fan ci def xam nga lolu metti na nek na fof bañu julli timis bay geey di def ma soga ak ci rom bobu di visiter soga jadd so jadd am na ndox mu nek fof mo xane mom geey la mom boy jëm mat yalla ñu ci rom bi visiter loy tam day jar safa ak fere lolu mu bokku len di bokku len di fi lay fanal mu def lenen dama gis lu bare bare bare ñi diko fay ci dekk bi bu ma nga say ak ñi fayu suma dal bi dipsé day yoon wo jaar taxawal nañ fa ay tak der ak ñi fayu xaal camion yi dekk bi lu garab la go xane mi ngi meñ waye limi meñ ni man wax dekk bi ya xawma fuñ koy duggal xawma fan lañ koy duggal man nak man sama xalaat bu gatt xalaat li la ci amon ci doxé xalaat amna señ wax sang bo ma daal dugg laal nako muy jëmmi maam nga xane mom dekk bi man nañ ñi ci def lu kenn mul su fekkon ni ki fi togal maam cheikh yi señ bi dafa dox oné def lu ñëne bismillah waxu mu tok mu wo touba ci kanam jambar la wo isbu tarxay neen top dafa dekk bi lolu sama xalaat la man ñu xol ba xam yaaka na ciop ci dara ciam ben ñaara ba moy dëkk bi dooro tut ab dëkk ab réew la ndax ma diane gi rek ëpp na dëkk daaru minam ëpp na ab dëkk daaru xudus gi lim ñu def ëpp na ab dëkk muy mbind ka sa ñu def ëpp na ab dëkk loolu bo leen xoolon ci sama xalaat bu ndaw bangas yooyu bangas bu ci nekk ñu seet maanaam ku fa ne comme koy féetale ak ñu topp ci moom su ko defee juróom benn weer yi ñu am wala at sax wala juróom benn weer yu am ñu seet kooko lu mu def wala at ñu def kooko lan la def su fekkee amul passe li mu yor ñu wax ba fexe ba keneen jëlaat loola yaakaar naa foofu booy ak góor góor na la ca waaye dëkk bi moom des na lool lool lool lool sañ boo bëggee dëgg dëgg moom maanaam liggéey bees na man nag alal jeem alal alal ji laa xamul fan lay dugg moom alal xamul fan lay dugg moom waaye dëkk bi des na lool metti na yoon yi metti na munoo jaar fenn su tawee magal ren ji li suñ borom defal Serigne Touba li ñuy sant muy ñàkk gee taw bare bari ñoo xam ne ragal ndox mi moo tax ñëw ñu waaye ñàkk jeetaw moom dimbal la ndëbal loo xam ni ci màggal gi moom wax dëgg yàlla loolu moom mooy li neexal màggal gi dëgg dëgg mooy loolu waaw dëkk bi lu jar a xool la ndax ñi ko war a laddan fii suñ ci xooloon Serigne Bey xam ne Serigne Bey fi ne fekkat dëkk li ma am benn réew amu ko Serigne Touba mi fii fanaan ak yenn nëpp ku fenn amu ko dëkk bi bo buñ ko xooloon sol sur dàll sax kenn wër ko rek sol sur dàll jox nii rek kenn wër ko ci li nga ni mooy Touba bon takk-takk yi waru fee am kenn ku ne bu xoole ci boppam boo takk-takk yi waru fee am kenn ku ne bu xoole ci boppam ci ñi nga xat moom du def day itam ñuy ay jëwriñ ñu leen liggéeyloo ci dëkk bi itam buñ génnee romb jumaa ji wala nga xam ne Serigne Touba ngi fii di te dégg ab war nañoo set war nañ cee seet pexe ci ni ñuy doxee war nañ cee seet pexe waaye dëkk bi moom nim mel ku ne méttiwu la rek da ngay jariñu ci dëkk bi génn te moo tax mun a wax ku ne méttiwu la rek ñëpp la metti kilifa yi ku ci génn doo mën a dem yoon yi mu ngi sut a jaar sànn yoonu mbàkke bi dañ koy loolu yooyu mën naa te dëkk bi te man damaa dégg ñu ne ay milliards lay génn loolu te man xawma fu mu dugg toppal na ji tabax ay hôpital li muy wëndiri ci dëkk bi ñu ci defar ay tëll defatee lamp muy tasaaro am na quartier boo xam boo fa duggee soo yur lamp doo def wax dëgg yàlla loolu man xawma diggante gaara su daaru bi jumaa ji tëll bi jëm ci gaara su daaru dëkk jóge ci jumaa ji yoon wa jóge Touba Bell jëm ci jumaa ji yoon wa jóge Baghdad jëm ci jumaa ji loolu li mu séq diggante boobu li mu séq bu nawet jotee menn mbeddum suuf moo fi dugg oto amu jàll amu menn mbeddum suuf moo fi dugg jéggi jàll amu ba ci kase bas Abdoulkadir nga li ko wër fenn foofu jaar ci nawet ci oto amul loolu xanaa war te mu yàgg su fekkoon at la def waaye ay at ñuy dund loolu ndaxe mar na cee mën am ci li ma yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi man Thierno na Diop laa tudd ñu dëkk ak sa xool maa ngi sant bu baax wax dëgg bu baax nag sant ci émission bi sant ci wax ñuy tam ñu wax wax dëgg yàlla moom metti na lool narakaan metti na lool jërëgen jëf jërëgen jëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mbokk yéen tam ñu sant leen gërëm leen bu baax waxtu yu mat na Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addukaay bi ak ci wàllu machine bi yéen askan ci déglu bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet baam ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko man ngeen caawo ñu leen yaa jëfal di leen bàyyeeg programme UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi boo ci ndaam daaro alimul xabir jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu yendak jàmm.
4: Fii ci Touba ak li ko wër comptoir commercial Touba Medina Kabu Fall et Frères ñoo sanjafu liggéey bi ngir ngeen bañ a ñàkk dara lépp lu ngeen yite woo ci ndawal fii la nekk suñu comptoir commercial moo xam ginaar yu mucc ay te doon qualité lool ñu topp ko toppatoo ko defar ko ba mu yàñ ngir seeni gan lu ngeen yite woo ci ay fruits suñuy fruits ñëpp dañu naan ca qualité ba la bés tàq toujours waaye ñun ci qualité rek la ñuy dox rax si dol yi am nañu tàndarma de qualité tàndarma ju neex joo xam ni macha allah waaye yit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson local bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kab Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciepu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mew ndox mew sac mew sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
5: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
6: wajalilay maskani Touba ba Mesrak mi abija yi khayri manaba
7: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak genn wal joy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
8: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatullahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi
9: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtane
6: maskani Touba ba misrak mi abija yi khayri manaba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expression ñëwati na ak ay xéewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone param 30 jours 20 giga la wax té débal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbété ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
9: mo leen di may cette émission
5: li ñuy waxtane
11: assalamu alaykum mbokki té la gaaw ñaar fuk fana ñent ci safar muy wéru degg gamu di ñaari lu wéru ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñatt fan ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben ñaar fuk fana ñent rafetul dafa bokku ci limuy fatti ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangoro cité ak ndof ak ngana ak mbolem jangoro yu bon yi allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jutami wa min sa'il asqam اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام آية بس بي سنو برا وحنا في القرآن ني لي موي نيتال يو دغو يا تي امول يالا جو يايو جامو كودول يالا تي موي كي نوت ديكي خارن سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك ñaar حديث بس بي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا ديلن يرمي كون ديس نالين يرم تا نين دي جيغال كون ديس نالين جيغال حديث بي احمد جنينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم اخرجه احمد وقت بلي سبا وقتم دا تاب 5h39 جرومي وقتو تيغال فامير سيميلي اك جروم نينت تسبار 13h40 بن وقتو تيغال نين فوك سيميلي تاكوسان 16h40 نينت وقتو تيغال نين فوك سيميلي تيميس 19h34 جروم نياري وقتو تيغال فامير سيميلي اك نينت غي 20h45 djuroom ñatt waxtu yu tégal ñen fukki simili ak djuroom loolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre ñu wañi ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété saluma la ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukk simili ak ñent deso 19h30 juroom ñaari waxtu yu tégal fan wéré simili yalla nañu yalla nangul té nangul len amin.
12: Groupe de communication
13: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
14: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
14: Fi ci Touba ndam.
16: Deklu len touti tay no fay serigne sal. Wala. Antu warna kun santu nan serigne sal. Wala. Deklu len touti tay no fay serigne sal. Wala. Antu warna kun santu nan serigne sal. Wala. Deklu len touti tay no fay serigne sal. Wala. Antu warna kun santu nan serigne sal. Wala. Deklu len touti tay no ay serigne sal wala santu warna kone santu nan serigne sal wala deklu len touti tay no ay serigne sal wala santu warna kone santu nan serigne sal wala ya qalam banelallah furambulale wala aqiyati ay ma ya fujallu fofe wala ya qalam banelallah furambulale wala aqiyati ay ma ya fujallu fofe la qalam banela tahuram walale wala aqiyati ay ma ya fujallu fofe yal qabulu do yalla moy ki xambal wala yandemu ba fatih salimi baram al wala yal qabulu do yalla moy ki xambal wala yandemul baba leqalimi baramal wala bi degnuma yalla joxna koy boot wala o deme chama munala sheikh salayji wala o bi degnuna yalla joxna koy boot wala o deme chama munala sheikh salayji lo fi gis mutaqawmo ko bayino ni wala serign bi mom lu ne yalla jappu lole lo fi gis mutaqawmo ko bayino ni serign bi mom lu ne yalla jappu lole yalla ma ko ñor du wax ni de ti soxla wala yepp ko ko gam dalay defal li gam dal wala wala bar nya kam mu jël ko ful ko del wa wala e kal ko sutura ko ko bal ko mo ya wala bar nya kam mu jël ko ful ko del wa wala e kal ko sutura ko ko bal ko mo ya yalla mom lu ko neex def sampu na señ bi wala def ko jantu bu benk ci kaw mi ndef ye wala jantu ak na ngu ñoyam señ bi moy ndi wala yalla mom lu ko def amul ku na de yela ñew jariñu moy li app mama wala señ salal dal ba bir ci mama Sering salam alal Baram lagat sering salam alal hamu tan tuke sering salam alal hamu tan tuke sering salam alal hamu tan tuke sering salam alal baram jurur sering salam alal baram lagat sering salam alal baram jurur sering salam alal Ram khabar sering salam alal Ram khabar sering salam alal
17: Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal suuf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
2: ligéy bi mom laal suuf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom laal suuf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسلين أحمد.

أن لا يزال أبدا مهتجبا. أدل الكتاب راديا عن منذريه

مسلما عليه خير سمدي. جاد لي الجامع بالمنافع مستغنيا.

لخيري أدعو ديري بخيري ما حيتي رأي فوت أمري.

سلي وسلم على المكلم ودور ياسم وسن وعائي.

وبالسلام واذكر الخلام لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإبادة.

ليلي قد مسني ضرر يا ربي ويا مليكي يا خير من يرحم المضطر بعجلي.

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله

Akbar!

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: الله حق
1: وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم.

وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len di am ci radio ikar radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru deg ba ci gi le gëna fess ci xibaari marsa okansa ka yoon wo joggé na fess ci xibaari marsa okansa ka yoon wo joggé ci marsa ba jaar gar bu ndaw jëm ci ndamatuk ñafay liggéey né am nu jaxlé lol melkanu yoon doon leum tax nak ñu yëkkat seen ay carte sa ko ci kilifa nguur gi milliards yi ñu né mom lañu def ci dëkk bi da ba fim toll ni yoon wo way kenn mënu ci gis lu baax lo xamné ko mënañ ci jariño da ngeen téwlu kenn su ñom lañ ci jotta fessel ci bir jottaay ke xibaari daru muxtek la fa am ci dëkk ba bay kon di xojul fofé nak ak kambu gu yaatu go xamné kon fan yépp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ni do ko fa wone tax nak kilifa yi solo don sen dal dem xoli ko kenn ko xamné kon xam xamam dafa macc lool ci walu wunel serigne cheikhuna kebe inna ci ay leral di dara xel nak amul genn kitang go xamné kon war na ci am lolé kon lu yel tém da ngeen lé téw lam ci jotta leral ci biir jotaay ak xibaar yi lay doon da lu wax ci ndimbalu nguur gi fasiré nañu ko def jëmiko ci walu ko sammu ci ku xontu jur go xamné ko bëgg nañ ko jappandal yëngu ci walu ko cham gi ñom nak xam lé né lu nu rafet lu la way nak néna bu gënul téel doon na leen gënal ndax na jamono ji ñax mi tambal na japp tay tam mëna jaar su dul da ngeen téw lu jafé jafé tam ñu koy dund lan ci jotta leral Mustapha Ndiaye ci biir jotaay ak xibaar yi lay doon batay da nono aditam jeume rek ci walu ko taxwayu am nañu ko batay ci ñi nga xamé kon ñom ñoo di tay ba ceccen ak lu jëm ci walu ko mbay mi tollu way ba taw yi nga xamé kon némé ko nañu ko ci gox bo jamono ji loolu dañu ko gëna yaatal ci biir jotaay xibaari lay doon li ci yenn kay mbokki mo fasiyene kemmal jotaay bi nestu ti inshallah rabbi ñu fasiyene di kay yenn ci faram facce gi dem soppna sunu borom
1: UKB FM Xibaari
2: Pap Seyar Mbaye Pap Seyar Mbaye farawo ci addu kay bek machine yi est ce que ñu ci deglu radio UKB 103.5 di téméra ak ñett yu doom juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube UKB TV live mbokk tay ji la gaaw sambi kon depo ak juroom ñett fan ci wéru tubab di wéru août atum 2026 way di ñaar fuk ak ñent fan ci wéru wolof di wéru diggu gam wala sa farciatum jinné ñent téméré ñen fukk ak juroom ñett ci gada gi waxtu ñi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëjël fan wér ak ñett similé bor ci koom UKB ngeen man ko déggul tam suñu ay application UKB FM wala UKB TV télé sal joon ko ci Play Store fu ngeen nekk da ngeen ci mëna bayyi xel xibaaru diggu ba jégg
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ñiarem ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: UKB FM
3: fi ci Touba ndam
4: ibari mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKB FM rek moma ci doy
2: 103.5 téréré ñatt yu tomb juroom bi kab radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ndox mi mu jowacc dekk bu sel bi tambali indi ay galankor ci walu ke dem ak dikki bi

0: kino askan wi yoon wa joge ci marché Okas jëm kër Baylat mo doon fofé nga xamné kon ci bori gar bu ndaw ak askan wa ña fay liggé amna ñu jaxlé lool yoon yi merokan wa fofé ci ñoben tayga ñom dal néna ñu seen galu muñ mi ngi fess del ta nak touru mo ci dess ñi fatal nak kilifa yi né ndaje mo xamné sax do xono ko amal niki o danaka waxtu wi daw loolé nak defo na ay pexé ba sax manon ni jëfëni ko su new yoon boy way nak dal ñu leen sétané mom la ñu né met na leen lool tay tam la leen gëna nakari tam bokku na ci xaaliss bu bari bi ñu né dal ñu koy indi ci dëkk bi ngir rek jappandal ko nekk ñu askari ñom nak ngi ci am ci jextal du leen jafé la Mbay Fall kenn la ci ñom ñi xam ñu nek fofu lé Mustapha Ndiaye la ci jokkol Mbay Fall ñu ando téw lu kaddu jot na ko léral jëme ci walu ko yoon wowe ak jafé jafé yu ñang ko ci gallu ñu téw lam ci waxana Mustapha Ndiaye
1: dañ ko duggal ci ay milliards ci Touba te Touba jëf ñaari mbedd ñoo fi baax ñaari route nationale muy bi joge ci jumaaji jëm Mbacké Bawol jëm Dakar ak bi joge ci jumaaji jëm Dindik Serigne Fall ñaari tel yoy kep ñoy route nationale yi nga xane amuñu jafé jafé ci Touba dëkk bu tol ni Touba nga xane dañ nan à part Dakar Touba moy dëkk bi fi upp ci Sénégal té ab commune la bolé ma japp né ku bu tol non autorité yi nek wara liggéey dëkk bi jé war leena gëna lu mëna do lépp di yapp ñu contenti ko gis ak seen bëttal bu ci jëm dara dara duñ ko ci jëma té loolu moy dëkk su ngeen fatali ko daw daw ñu dajé nañ ben ndajé ci marché Okas muy route bi nga xane dafa jaar ci yobé ndaay bi ñew ci téligar bu ndaw joggé gar bu ndaw ñew ba ci virage teli gar bu ndaw teli bobu ku ne gis na ni mu mel canalisation yu nekk fofu xattalo wu du dugg ci bir canal ñu wax lañ ca wax daw ren am lu ci dolli muy teli bi joge ci cornice keur Baylat jëm xel ko jëm keur kam teli bobu mom ku ne xam na ne ab entreprise moko yaa moy entreprise chinois bi doon defal canalisation yi ñofi jaarale ci won dag teli ay lay yewen Touba ci kanam am nañ fulle parce que binu dagge li nga xane ñom ñoko defaroon taxaw nan ba chinois ñu defar lola waaw ñu samp laaj legui teli bi nga xamanteni ni Touba ci kanam bi fulle won etat moko defaroon ñuy la responsabilité ñam ñoté ñu defar teli bobu su fekkentene entreprise bi moko yaq ndax war nako defar wala wuro ko defar soti nañ fi camion carrière bu xom biñu jup magal Touba ñu masale ko so fa dikon tay do fa fek fep carrière lepp ndox mu yobul xolal bobu yak xaliss ni mu toll te degna ay 30 nangam camion lañ fa soti te degna ay 70 camion lañ fa worona soti même buñ fa soti won 100 camion kër kër bu xonko bi ndox mi mo fa bay kon nañu xam li ñi def na askan mi ñu nekkal yeen ko sekkal duñu ay dofte nit ñu yewu lañ mënu ñu fajal seen bop mais man nañu rété Touba nak serigne bi def na li mu wara def lepp mais autorité nak Touba jappelé wuñu serigne bi té lool moy dëgg c'est ça la réalité parce que li yaq ci ay yoon ci bi xana maire duñ ma wax né ma mën ta pawé maire duñ ma wax né ma mën ta ben forage maire duñ ma wax né ma wurté mëna outil ay partenaire yu ko jappelé xana yoy yëpp duñ mëna maire mënu ko chaque année ñu wone bitsé bobu ak li ñi fay ci Touba té Touba nañu xamné ñeppay fay dé marché Okas bo duggé ci biir marché bi li tax ñu naan marché bi kanti fa nek kanti autorité da ngay fay lool moy dëgg benen business auto vidage yi auto taxi yi sarène yi ñom ñeppay fay té chaque année patant day ñew Touba fay kon Touba xaliss ni fi genn mais lan motax mu nda am akam ak yele fum ci rew mi bitte bi ni wotel rew mi sak ane Touba mu ni ci gis bopam su dem ngi gis bopam nan nu won lim ci gis ci bopam fan la fete dali ñoben tay bi mom moy teli bi nek marché Okas teli bok mom dama ragal ne mom wax deug yalla dañ leena setan trop te marché ay conseil municipal nga fa ay chef de village nga fa délégué de marché nga fa mais kon kay marché amna ño xamné ño représenter askami ay député assemblée nationale sax amna ni fa dekkone ndax cheikh diore député mi fofu la dekk ba légui man nañu fa la dekk ndax ay wayjuma nga mais légui ñu bayyi marché bi ni teli bi mel ni mu mel ni bakagn mais nañu respecter askami su fekkenti ni bi ni tay respecte wuñu askami nañu rus serigne ndax serigne bi limu wara def depp def nako wacc na serigne bi wacc na en tout cas li nga xamanté dal mom lañuy sax ci autorité yi nek ci dekk nañu xamni Touba ñaari route nationale ñofi baax rus so la neer yi waxuma len yeneen route yi waxuma len route yépp yaa comme neex nga dagg teeli dem sa yoon doko defaraat comme neex nga gagne marché jaar ci ko teeli ba dagg def la neex dem sa yoon amul ben contrôle su fekkante ne amna nañu wax lan moy problème bi bobu la nexe nga dag teli nam la nexe dem sa yoon te dafa la ci fek te doko defarat dafa ay explication en tout cas nexu to deg di limay faral di deg nit ñi diko wax te deg may bokk xolé ba ci biir deg lay lu Touba amna kilifteef amna borom mais nekul ci ay loxoy autorité très important lu am solo la te lu jara deg lu le nak su de deg ñu leral su dul deg ñu leral nek na ci loxoy kilifteef muy loxoy borom deg bi mais nekul ci ay loxo ci walu administration lool moy deg dañu bayyi wat xel Touba
2: ka da xam xibaar yu deggu tewel
0: ci ci téméré ñett yu tomu juroomi gab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir ndoxum taw bi ñu nekkon ci la ñu dess ndi ba legi ndax jamono ji bari na ci ñu amna ñu galankor lol ci walu dem ak dëkk bi marso kasso ba ci ngiraneen bari na ci ñoo xam nak fi mu toll ni danaka ay jafé jafé degg la ñu ci gallo ba tax nak ñuy sakku ci kilifa ñu gën leen ci taxaw gën leena bayyi xel way tam gëna baral liggey yi nga xamne kon mom la ñu ci amal ci walu ka kanno yu tambali nañu liggey bi da kay wer ci ginaaw ñu dess ci ndoxum taw bi way bi yon jaarem fofé nak préfet andono ko maire ñi ngi doon def fi pexé ki djégo ngir xol askan nak lañ ma def gënë la mëna taxaw ci walu kon ndox mi jafé jafé yuñ ci daan dundu mu mëna wañé ko loolu mo tax sunu ay natangoy bawal tan sol nañ seen aw dal dem xol yi ñen ci askan wi ginaaw taw yi nga xam nak jot nako fa wacce fofé kon ci jaarem nak la ñu dundé lu ñu mel ñu télu ñen ci ñom lañ ci jota fessel
2: légi da mën nañ fé jaar ndax préfet mom limu liggéey liggéey na liggéey bu rafet dafa metti won na torop kenn mënu fi wona jaar légi auto yi ñu neexé lay jaar ndax bu ñëwé day dem ndax liggéey bi mom niko préfet liggéey mom sa bien lég auto yi day jaar 5-5 ndom bu ñëwé mom day dem fi lay tok di jaay sama buntu bu fet amu benn jafé jafé contant su ñom la def ndox mi ni lay joggé fi ca mbartalma fi na ca mbartalma dal buñ fa defé canal ndox mi mën na dem waye buñ ca def canal fi la ndox mi ta place bi ñu dénal ñaari place bu dem dafa fess del dañuy defat canal mu ñew ni and ak bu ndox mi néré ni dootu ñu mëna jaay presque lu ëpp wër dañuy tok buñu jaay buñ defé canal fé ca kaw ndox mi ci mbartal mi lay joggé mu and ak bi mu mëna dem waye buñ ko def ci ndox mi fi lay tawa
3: di leen jëgal na ni ak njambar la nekké mom la ñu won waye na ñu dolé di mbeulé ndax ndox mi ni mu def ni ci sun bun place idée bu jëme kanam dana gëna mer ñing ki nak way ñu gëna yok seen loxo bala no ndox mi angas di ñu fi yak ay jobot lan fi leen liggéey kon nak sun soñal ni jappalé nu ñing ci way ñu gëna yok seen loxo bala ndox mi dina angas par ñett wër yu nekk nawet duma liggéey 3 mois nawet duma liggéey man kay mom fa sama xal fiixoon na mom ndax bu ñëk buñ ko fi ñëkke def bu toy bu sété dara du fi tax mo mujj mu commencé be final yi commencé di fat ci la commencé di tar daw danako fi def fi bu fi defé no amé ndox dañuy wax ni ko ci len yeen borom place bu ne def ñu jënd gasoil def ci machine di ko pomper té man at mu jot ma fay 300 millions yo xamanteni bi dama koy fay ci première bi wér wu dem né ma nga fay juroomi jinnuy ma ki ñak ni 6 mois ñaatal 6 mois 300 millions fi xel xom la tuddu at mu yalla sax sama 300 millions dama koy fay té bu ndox ma diké duma ñak wér duma liggé aw may lu ñu jaaxal ñu préfet nak mom ñu ngi koy sant man fa gis man na koy sant sant ñu fa la neex waye mu jokk ñu mi waxat mu jokk ko wax mu jokk ko jaxal préfet nak mom duggé ndiaré ma neugal mi ngi goor goor yalla yalla may nak mom dama koy sant ndax nit bu fekké ne la nga nekk ma nga la cey fekk dila ci dimbalé taxaw ak jëm su fekkante na ñuy daadi man ne rapid dindi ko lay doon kon ndox du fanan ndiaré waye nak nako jokk no jappal rek te yalla tax nim taxawé nak gis nañ ko dañ ko ci sant diko ci encourage man personnellement man dama ko ci sant diko sant lu gëna bari tax ay jabol lan te mag ñi dimbalé
4: wax deug yalla buñu wante deug sonaguñu quoi waaw par rapport ak daw metton na trop do am ko jaar mais rendi mom vraiment rendi ay ndela gëna metti sawa da dem lamb ja kenn mënu ko jaar légui rigol ba sa peur buñu té buñu gënë ndox rek la fay dem
0: mbokk yi ngeen ñu topp ci 103.5 ECHO Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir nawet beek ay njeexitalam ca lanuy desandi dañuy dem ci daru muxti fan yépp ñi nekk ci internet bi di réseaux sociaux yi ñi ngi gis ci ay natal ay vidéo yoo xam ne kon suuf su fet def ay pax yu yaatu yoo xam ne kon tiitaange lay jural ñu bëre bëri ci askan wi mu doon ci dëkk boobee kon di xujul diggante mag Tawfiq foofee ci dëkku Serigne Sidy Makhtar ba fa la mbir yi xewee tax nak ñi nga xamé ko ñom ñoo di kilifa yi rawati na kilifa gox ba maire ba ak sous préfet and nok yeneen ci ay kilifa dem nañu woon niki ci alarbe ji ñu wessu demoon xoolé lu jëm ci walu ka barap bobé ñu jukki sax lenn rek ci ay cadeau yi ci biñ ko sété cadeau yi ñu fa doon ne yëkëti ñu téw lañ ci jukki
5: fi ci village bu nekk ci commune d'Armou suñu naan ko xojjur autorité yépp ñi ngi ni la mairie de Dar Moussa le maire nga né et son adjoint and ak sous préfet and ak soit eaux et forêts sapeurs-pompiers,

0: ben danse neeku ci legui mu tawat won ba ndox jël do ci dugg ba fess legui ban bi da koy récupérer wat lepp mu kep la wat lolou danse neeku ci amul ben danse bu ci neeku lolou la bëgg xam ñep ben danse neeku ci bu doon dafa bëgg séparer continent yi su baba yi ñep xana kon digënté xar bo xamni nit bu ci duggon tay ji kën dut ko gis ndox day prefto genn ndox ne ci souf da ci jaar bu ko defé mu séparer ay continent legui du yag sax nga gëss Afrique US ak Central legui mom ben di sax dox mi dox lolou yalla non lay doxé xam xam bo mom lañu woy tectonique graphie mom mo séparer continent motax bo sété ñi wéx fañ déssone rek fa lañ nek ñu ñuul fañ déssone rek fa lañ nek ñi xonko fiñ déssone rek fa la nek li mom mo am bo démé Irak wala Afghanistan ñim sen sable noir la sable noir limu ëpp limu hostel bi moy jant bi moy rain solé motax dëkk bo bu tangé dëkk mënu wata sax mo fa jaay da fay yébé ko amna ño xamné sable maron lañum sable maron bo tamit soxla na ndox waye bari wul mara gisé ñi tabax ñi woy maçon ñom maçon bobu utiliser lu ëpp ci ciment té lim ci def ci souf lolu dafa xaw faible buy tabax moy fissure mais bu utiliser ci ciment ak béton lu bari tamit ta ndox mi da xaw faible avant bu fa jaaré lu am doola ngalaw da ngay gis dafa fissure li ñi def ay maçon ñi def ay walu tabax maçon xam nañ ko ñi def walu maçon ñom xam nañ lolu bu baaxa baax lu ñol tamit bu am autour bu amul luko may touti doole da fay fisir comme lu mel nga tabax sooron bu guddu té nga takaliko ak dara ngalaw bi kay baaje day tax butima bi mu takalo lepp da fay fisir motax ñi am xam xam ci wal tabax lu ñol lu nekk duñ ko takale butima nax da fay baaje yo akul gis nek way da fay baaje parce que ngalaw bi da fay jaar sax fa da fay baaje da fay fisir kon fisir yi bu len ko jappé dara lu dara sous ci nekk fofu mo yitté wo ndox waye lam yitté wo ci ndox nak bari wut motax bu ko joxé lu bari bu ko gëxé rek ay fissure yi mag lay nek man lay nek ba 10 mètres ba 20 mètres waye ben dans nek ci légui bu ci kadamé tout ngeen faté ko yépp taw bu ci jaaraté rek benen taw bu metti da fay xëccat ban bi récupéré ko daari jëlat ndox mi marché la kamb bi fa amon yépp waye lire dara
1: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
2: radio
1: Pickup FM
2: fi ci Touba ndam
1: xibaar yi mu ségg ba mu wër
3: la radio citoyenne
1: Pickup FM rek moma ci doy
4: 103.7 témer ñatt yu tombe juroom Pickup radio université Cheikh Ahmadou Bamba taw yu mujji ci gox bi indi gëna dool yaakar ci ñi di baykat yi ci tay ba ciéken ñi xam ñom ñoo di baykat defa né nak jamono yi ñi ngi ci gënd wi di sante ndax nak mbay mi ñang koy amal ci li xel mu dal mo xamne ko ñu ngi wéy lu jëpp ci walu ko liggé ba Moustapha Ndiaye joko na ca ak ki di Serigne Mambar Sek mo moy chef de village bu tay ba ciéken waye tam jité kurel ci lekkale mbolem chef de village yi nek ci gox bobu li di commune bu tay ba ciéken ci seen waxtaan kaddu yëkëti nako ci tolluway ak mbay mek liggé bi lañu ci jota amal Mambar Sek chef de village tay ba ciéken Moustapha Ndiaye la waxtaanal ñu déllu ko
5: ñu ngi bayda bu baax wax deug depuis ma wër no wé ñu ne ma toy la fet wax deug yalla ndax barki dé mu def na fi tourner ben ci chéer wi ko mais wax deug ñom ñepp waral won nañ torop wax deug yalla ñakoon nañ ci ñett fana yi passé nak dem tay mom war ka lo wax ngay bay am nañ ci yaakar ba wax deug yalla am nañu jiar am nañu jiar waye nak ñu ci jiar ñepp wax deug jiar ñu ko defé saxa ko ko yalla andé inshallah té dal fal kenn jamatu ko dal ñak sax bu ñuy soow ay ben mako wax ay bari do lolou amati ñu dañu yakam ci won rek gis mo la tato yu lolou ko may def waye bari wu dal bari lay di mako jam ya fay mom wax de di commencé japp jour yu naw yi mom raw nañ mom ñu xam le xar yi ba yi yoy ñoo wax de yalla am na lañ lek parce que sax am na ñu ngi leen di tebal tout tout ci tay ci ci leen jëlum am na ku dama dal ma di commencé sax di bugal sa way sax ko te mom lekke mom waye bu jekk ci ato bi ay ben ko waye sax ci bari yu xew yi mom mal ta lo wax ci fara wax ci ñam am na taw di na gënon na yeex waye nak am na ñi xam na ci benen ñi du bari muy ñi wax waxa dal xam na ni dal wax ci continuer taw ni wara tay am na tardement tout nak ndax météo nim ko wax won gis na ci sax mo di tardement motax awna soxé ci terre waye nak wax deug ba légui ak gis na ñu digger xamako ñu ñu di ba ko dama xeyna di def ko xamako ko xel dal ni ndax dañ nan wax set bo xamantene manam lu sax lo protect yalla ma la dogal ndax na 14 tout bi xamna lañ ko la xew lay jaru xamna nak mom motax ñu bari bari mom ñen motax mo xamne wax set mom lu fekku na sax nak mom ah lolu tay nga jëf waye nak digënté bi mom lu fekk la sax ñu bari ci ñi xam xawé law japp nañ ni suñu borom bu ko tawé nam ko wara tay dana am
4: ñu wax ci walok cham gi nguru Senegal fasiyene def ab subvention manam gëna jappandal ñeegu ko xontu jurgi lolé nak ñi xam ko ñom ju éleveur yi nek ci gox bi rawat ci Ndiar Rem Seydi Kami président régional bu maison des éleveurs mom momé nak rafetlu ko lol waye nak neen dal bu gënu na tel lolé do na doon lo xamné kon moy la leen di gënal danaka na gis bi mok Ismaïla Sow mi jité maison nationale des éleveurs ñoko bokku muy xam la rek de lu jëm ci walu kën dimbali sa bu ko dé defati nañu fexé rek mu gëna tel ndax nak lolé bokku na ci leen di gëna jappalé ci seen walu ko liggéey di cham gi Seydi Ka moy président régional bu maison des éleveurs bu Ndiarém Moustapha Ndialé ci jokkol ñu talu
3: département bu né amna ay jaay jaay def dé man ñu rafa jurgël baandé amna jaf jaf jurgël amna jaf jaf département bak amna jaf jaf waye nak ñun bu def suñu sax bo tekké lolu mel non amé nañu la ci suñu kalaat nak ñu kan nañu tay biir département bu né ñu kan nañu bok tekké den dañu tan am ñu kan yew nañu ak way mën na wax na éleveur pay Sénégal mom ci soobe ren mom amon nañu choono bu reuy way nak yalla def na jam alhamdullilah tay yalla indi mbox wax barakallah ci mass nañ dal ci nek ni alhamdullilah way nak dal wax deug yalla ren mom am nañu jafé jafé nak fo mu na def tay dem ci bir Sénégal tay département bu ne éleveur ñi mom tay jankat nañ ci ay choono bu reuy walu dimbi ci way nak di nek ni alhamdulillah way nak amna ay département yi gamé tay nañu xamné dal département ci rafa djurbel bu ba djurbel amna ay jafé jafé manam département bak amna way bu ni ma xéné dal ñu dal ñom alhamdulillah mi ngi dal ñu dañu xama dal bu do suñu saga dañu waxtaan awalul dal bu fekké dal mu ngi am waxtan ci dal fepp ci nga ñu di jappal ay ma da avril de ma da ne yoy dal ñu dal dimbal ci ko affaire compte bi fofu mom wax deug yalla fofu lañ koy solo way même ci nek ni mom mu na wax ak na soxna ke da way nak de ñu non ci nek ni mom ci wala ak bindu ñu non ci ma sunu dal alhamdullilah compte bi ñu commencé wañu ko dal ci nek ni mom ci président national Ismaïla Sow pour ça compte national la même dans des lots kala sam bobu kala bobu ñu ñep ci loolu lañu am ndax ñu ñu dañu wax na bo loolu bo xatte mu ngi am dal ñu di gëreum président république ak ministère ak deug yalla kan naane deugal seen effort jënd manam seen yéne dal waye nak dañu bëgg dal ci santé lu mel non am na dal am na ay kilifo nañ dënt toog ñu waxtaan ak ñun lañu ay suñu xalaat bo boba dana nekk ñu gam ñu tam dal dana ci tané dal di ndaw mu mel na ay xar bi ma sha Allah legi dal ci nekk ni mom kana yalla ñaan yalla dal ku tan dal waye wax deg yalla di nekk ni mom jëri ndaw yi mom ku fat nañu ci kana dal ñene ay fas yi ak yeneen dal ñu ko ci yëdul waye dal deug yalla ci nekk ni mom ñu ko di fa tabarakallah mo kontiné dal alhamdullilah
4: ñeneen ñu nguuru Sénégal bëgg jàppale mooy ñu yàlla dogal ñu amee laago fonds de solidarité nationale njiit la Bay Di Nyako xamle loole nag ka doon ndimbalu koppar loo xam ne neen daal bëgg nañu koo tàmbali ci njeextalu weeru ut wi jàpp ndorteel weeru sàttu mbar bu dee ca Bambe nag Khadim Gueye mi xam moo jiite kuréel lu ko woy laago ya fa ma ngay sàkku daal kilifa yi xam ne ñoom ñoo fasiyene seet lu mel ñu def seen kéem kàttan ba ñi ko yeeyo ñu fexe ñu teg seen loxo ndax nag yàgg nanu di dégg ndimbal yu ni mel te ñee ca waral jot dëgg dëgg day am gàllankoor ñu teewlu kàddu yi leeral na ko ca Moustapha Ndiaye ku tàttal
6: ñu waroon demee kéel noonu dañ ko li ci xalaatoon nekkul parce que buñ defee benn buñ defee benn dotation wala ñu defaat muy presque mën at kon xam nga loolu da ay ci tek buñ ko joxe won mom vraiment dina baax mais pare diko jox diko wara am wa diko jox diko wara am buñ ko joxe dal dina baax mais ñu jox ko diko wara am buñ ko def ay affaire politique parce que aussi ki de carte délégué de carte bari politique la ñuy def lo moy bu ki bi quoi wa di ñu politique bi di wax ñu wara wax di wara am ñu am mais du politique mom bubu ba légui dañ koy jël ok wax jël dara ba légui dal ken waxu ñu len dara xawma la da fa ko commencé borom deet mais ba tay dal nekagul bok ken bolé guñ ci mom bok ah lo kay mom lol ko ken mon ko xalaat sa ci wax dibbal go xamni andi kay patal dina na ne ka bu ñu am lol bu te nek xana bu ci jilé ben sax xam ñoñu dañ ko wara am
4: mbokk yi génn ñu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Magalu Touba gi jeex na bis na ki ëllëg la woon kon daanaka léegi mat ay bis ba ñu ko amale léegi pass yi ba fi mu toll ni nag ñii di mbàkke Touba yi fañ tewa seen tàkk tegg wunu ko dagg-dagg yoon yi waaye tam yokk pass yi loolu nag Talla Ndiaye mi nga xam ne nag moom mu leen jiite moom moomay xam la leen nag loolee ñi ngay def defuñu ko ci ndigal ne ñoom santuñu ko kenn ku def lu ni mel lu jëm ci wàllu ko liggéey boobee ban taxawaay lañ ci fas seen def incha allahu rabbi danañu ci desuwaat na mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaayu xibaar. ngeen ñu topp ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi dañuy egsi ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi en direct lay doon li gën a fees ci yéene kaay ñu nekkay na fa daal.
2: ICAP FM
1: li ci yéene kaay yi.
2: Pape Cheikh Ndiaye.
4: Bisimilo Tribune Quotidien yéene kaay ma nga ca mbirum borom ñaari tur yi ak la ca yees yéene kaay bi nanu as John Kader Zal Mbaye Pape Cheikh Diallo ko ñu àndal yéene kaay bi ne fas yéene noo taxaw ci kanam atte kat ba am na si ñoom ñaar fukk ak ñett ñoo xam ne kon daanaka day tegg nañ leen loxo la tax mooy tuumañ gàll seen kaw amul dara lu ca leer insuffisance de charge noonu lañu ko tuddee lu jëm ci wàllu ko tuuma yi nga xam ne kon jëmoon na ci jokkalante xeetu jàngoro ji di sida ak lu jëm ci raxas xaalis bu setul yéene kaay bi ne loole juste instruction ba nga xam ne kon moo yor dossier ba loole tegg na ko sànni fële sunu naataangooy xëydil siwaat di ñu leeral lu jëm ci wàllu taxawaay ba parti bi ba tey yéene kaay bi ma nga ca ak noonu yeegoo xam ne kon jëm na ci lu soxal ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne kon tegoon nañ leen loxo ci wàllu ko mbirum Pape Cheikh Diallo ko la ca aju yéene kaay bi moo xëy di leeral lu mel. keneen ku nekkoon ci loxo yoo ñu tegg ko loxo tribune moo ñu koy nattri Khadim Ba directeur général bu Loka Afrique yéene kaay bi ne bàyyi nañu ko l' indépendant quotidien ba tey moom la nuy xibaar nañu koy politicien financier Khadim Ba tegg na ko loxo libéré nañu ko yéene kaay bi ne daanaka lu jege ñaari at yoo xam ne kon ma ngi ñu tëral ca kaso ba sunu naataango yi di nu xamal ne kay homme d' affaire bi mujj nañu ko bàyyi sunu naataango ñoo xëy di ko nettali beneen ko yéene kaay dil si nañ ba tey ci wàllu taxawaay bu jamono ji day nemme ku nanu ko ci wàllu coupe d' afrique jigéen ñi rawatina ñi ma tolul fukk ak juróom-ñetti at yéene kaay bi ne Sénégal ñaareelu jëllam amati na ko sunu naataango yi ne kay ñaari defet yu mën na koo metti lool lu jëm ci wàllu taxawaay ba wàll fu quotidien yéene kaay ma nga ca parti ki raay bi nga xam ne jomaaye ko jiite kuy topp ca moom muy numéro 2 ba loolu la nuy wër yéene kaay bi xëy samp ca ab laaj ñi nga xam ne kon jamono ji de ñi ngi leen cee bàyyi xel yéene kaay bi ne ku ci mel ne Abdourahmane Diouf Mimi Touré Serigne Gueye Diop kan moo war a topp ci jomaay yéene kaay bi ne Thiow nar na caa judd Libération Quotidien yéene kaay ba tey ma nga ca stade municipal bu Maristeba yéene kaay bi ne daanaka day ay ñaawteef yu gis nanu ko ci ñi nga xam ne kon daanaka seen at ñëw lool ay mineur la leen di wooye coach école de football bi nga xam ne kon yéene kaay bi ne ñaawteef yam doon def daanaka la ca bëri feeñ na mbirum Pape Cheikh Diallo ñoo ma àndal procureur Sarioune Dikko yéene kaay bi ne xotti na ordonnance bu juge bu nga xam ne kon daanaka day lu bëri soppiwaat na ko ci doxalin wa sunu naataango yi ñoo xëy ba tey del soit lu mel subatel quotidien ba tey del si na ci lu soxal wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon nemeku nanu ko ci Sénégal ak ITE la mu ko génneel lu toll si ñetti téeméer ak ñetti milliards yoo xam ne kon jot nanu ko ci gis ci wàllu ko mbell mi ci biir réew Sénégal yéene kaay bi ne loole day wàllu ci biir réew Sénégal gis nañ seen bopp bu baax a baax. Pape Cheikh Diallo ko consoram juge ba yéene kaay bi ne bëri na si ñoom ñoo xam ne kon fi mu toll nii am na non lieu toppetul leen dara juróom-benn fukk ak ñeent yoo xam ne yoon fas yéene la leen déglu ji atte ba correctionnel lañ ne fas yéene yóbbu yéene kaay bi moo xëy ko nett di si du quotidien yéene kaay ba tey ma nga ci wàllu mine bi ak li mu jural Sénégal pétrole beeg gaz bi yéene kaay bi ne daanaka kay juróom-benn weer yu njëkk caatum 2025 bi yéene kaay bi dañu xamal ne ñetti téeméer ak ñetti milliards yu tegal yoo xam ne kon Sénégal jot na ko caa gis su naataango yi ne loolee kay ak taw fiix la ci dëggantaan ci wàllu taxawaay bu amal nanu ko ci Le Soleil quotidien yéene kaay ci la desen ni ba tey di xam le ne mbell mi ci biir réewum Sénégal ak li mu ko jural daanaka kay gis nañ ci taw fiix lool ITE ñoo fësal lu mel yéene kaay bi ne ay jéego yu mag yu Sénégal def na ko ci wàllu wu nu mel sunu naataango yi Le quotidien ñoom del si nañ ci coow li nga xam ne kon am na ci wàllum pétrole bi dëgg-dëgg chiffre doon lim yi nga xam ne kon wane nanu ko ca yéene kaay bi xëy du ko benn benn fessel ne ginnaw ministre bi rewalum pétrole bi wut sa énergie mom day fessel na deug deug li nga xamné kon moy ci rew Sénégal ci lu jëm ci walu mbell mi ay leçon yo xamné kon jamono ji Sénégal warna ko mëna jangé ci walum rew yi nga xamné ko ñu am pétrole sangomar 2 yene kay bi né lolé kay fi mu tori ñinga ci walu waccay wa sunu na tangoy le point ñom batay del sénu ci lu jëm ci walu ko dak jongante yi nga xamne ko ñu koy wajjal ngir mëna tardi ñu wara jité bokk momeli patriote yi nga xamne kon yene kay bi ne ñom ñoo nekk ci MDP MPD liggey yene kay bi ne ñom lañu bëgg rek moy lo xamne kon lu jëm la lañu bëgg itam moy lu jëm ci walu tarikh lo xamne kon dañ ko def ci anam bu mu cayb sunna tangoy xey jox leen cadeau ak lañu ci xalaat direct news quotidien yene kay batay ma nga ci al aminullo di ilmani jeriñji ak ñi nga xamne kon ñom ñoo jëm ci walu ko li liggey te di def bénévolat yene kay bi xey di soit ci ñi xamne kon ñom ñoy wa primature ak liggey bi ñu ko ci amal sunu na tangoy ne kay jamon lo ji li nga xam kon mom moy seen akal seen yelef lu ci bari day ñay sakku ngir ñu gën leen mëna xolaat lu jëm ci walu taxaway bi ginnaw ba mu waxé ne da fay wut lu jëm ci walu ko communauté pratique bo xamne kon dañuy liggey fo ci primature ilimani jeurun ji yene kay bi ne li nga xamne kon xereñ nañ lo ci walu taxaway bi rawate na ci nekk ci bir rew mi diaspora bi ñoy ñe la bëgg ñu gungu ci walu liggey bu ñu mel scoop quotidien yene kay batay ma nga ci alerte go xamne kon jamono jere bo sagontul rewmi dana nax say lol way tam tagatem bi dana def lu bari lu jeul ci blocage institutionnel tane ci la ci artu ne rak ci jomay mom ci bopam day leub war def deug deug moy ngir beug rewmi dox na tass ensemble national tane ci le bi ci joxe xalatam batay yene kay bi di l'info del sina batay ci walu ko atté bi nga xamné ko ñu koy waral atté ji lu jëm ci walu ko mbirum borom ñaari tour yi suru na tangoy ne kay lolé ñaar fuk ak juroom ben ñaar fuk juroom ñetti fan ci ñaar fuk ak juroom ñett ci ay nolé yo xamné ko amna ci yene kay bi di juroom ñaar fuk ak ben ci ñom dañu dem taxaw ci kanamu tribunal procureur diko yene kay bi ne juge d'instruction la mo xalat lolé day andu ci wéddi nako mom day fim tool ni neen la ci bëgg doxé ginaaw ñaar fuk ak ñaari wër yu def ko ci kasso ba xadim ba baye nañu ko yene kay bi mo xey dinu ko netali sunu na tangoy source a batay ma nga ci pap cheikh diallo ak procureur li nga xamne kon def nako tal ordonnance ordonnance bu procureur juge d'instruction ba yene kay ben procureur diko kay li juge lu wax lolé mom andu ci ben yon sunu na tangoy des wat batay ci enquête bi nga xamne kon jamono ji day ñang ko cey def njaga sumari lu jëm ci walu ka nakar xolu amna nu ko ci dakk go xamne kon nemé ko nonu ko ci sunna tango yi xey di fessel ay kaddom yëkëti nako ci walu taxway bu def nako ci Dakar Times quotidien batay mom del sin ci jomay ak lu jëm ci walu Sénégal seen kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci doxali nako nguur ge taxwayam sunna tango yi xey def ci ab gisani rewmi quotidien yene kay ma nga ci mbirum borom ñaari tour yi ak ciow la len top yene kay bu xey du xam leni ñaar fuk ak ñett ci ñom baye nañu len lako waral moy danaka lañ len di topé dara lu ca lèr amu ci juroom ben fuk ak ñent ci ñom ñoñe dañu wara dem ci kanamu tribunal chambre correctionnelle di wara dem yene kay bi xey del soit di lèr ne kay bari ni ci ño xamné kon dañu waxana dañ doon walante xétu jangoré sida waye tam di raxas xalib setul sunu na tangol lolé lu ci bëré bëri sétal nañ len ci yene kay bi batay di ca ben lu jëm ci walu ka taxaway bi xamné kon némé ko nañu ko ci njumte gu metti go xamné amimara defa ci nako yene kay bi du fatali né Touba di ko na fi lak fa nasaran yu ci wala bari won na ci lool yene kay bi ni defa te na genen gaaf gu ni mel enquête quotidien yene kay pasteur kiray xex bo xamné kon ku ci né yaangi wone sa doole yene kay bi né digënté jomay songo kay bir mi du yomb dara sunu na tangoy les echo batay del sen nu ci plainte bo xamné kon dafa jëm ci walu ko diffamation Toumal Gor yene kay bi ne kay directeur général bu Ageroute mom mo fassene yobbu ki ci kanam yoon ka fa nekkon DRH yene kay bi ne Mustapha Fall li nga xamne ko mom lay topé Cheikh Ahmed Tidiane Thiam yene kay bi ne bokku na ci lam koy laaj ci ndampay ñaar téméré million yo xamne kon neena lolé moy li wara sangub deram sunna tangoy batay des soit ci lu nu mel yene kay bi di levey ma nga ci sikki cior ak ay nak yo xamne kon denuga mo wacc sen kaw yene kay bi ne kay lolé ciow deugentane sunna tangoy ni ci amna ci ñent million yo xamné kon danaka mënono wax né ñak nañ ko ci xaalif ñi di éleveur yi doon sam safa ñom day ñangay arto bëgg ñu taxawu leen ci walu deñu ya né buru nagé nit ñi tam danaka ci ñakkar lañu nek mbokk yi né kay ngo di riluk insha
2: UKBFM
7: li ci yene kay yi. UKB FM xibaar yi
8: par Cheikh Mbaye.
9: Mbokk ñu sant ci leen gërëm leen li moy li firu son tay xibaar ci digg bëcëg gi ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye faré won ci addu kay bi ak ci walu machine yi naskal ci digg radio UKB 103.5 di téméré ñett yu tombu juroom mbokk yi laata ñuy taggo ñu fatte leen la ci gërëna fess
7: groupe de communication
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba
9: na gënëna fess ci xibaar yi yoon yi yaq yi ci dëkk bi ak jafé jafé askan ñu ko ci dund rawati na jamono nawet bi fofé ci marché Okas yoon wa jëm ci Kër Bay Lat jëm ci Borikar bu ndaw askan do fa nekk ne nak seen galu muñ fess na del danaka ya tagi ni ñu diko jambat Mbay Fall do kenn ci ñom ñu fay yëngu jor ngeen téw lam ci waxtaan ak Mustafa Ndiaye ci bir detaay xibaar yi jaaré mi danaka itam xel mu dal mo xamne ko ñu ci bir askan am nañu ko neenañu jéggu yu préfect maire ba di def jamono ji indi na ak jamm waye tam bari na ci lo xamne kon war nañ ci gëna taxaw goor goor ci yëngentew len ci ñom lañ ci jotta fessel daru mu tek la fa xew muy kambu yu mak yo xamne ko dañ ko gis fofé xamne ko moy ci bori tawfiix loolé nak ñakkar lu jël askar ba tax na kilifa yi solo nañ seen dal kérok alar ba dem xoli lu jëm ci kambu yo nga xamne ko soof su fet la tay tam yaatu lool xoot lool mu doon ñakkaré dalal xel go xamne kon serigne cheikhuna kebe xam xam macc walu mel jot ngeen ko tellum ci jotta leral ci bi jotta yo xibaar yi wax na itam ci ndimba lu nguru senegal bëgg na ko jappalé samusi mu doon na compte jur go xamne kon ñu leen ko bëgg indi loolé nak ñom ñu né rafet na nu ko lool waye tam buñu sañu muy tel jot ngeen tel la ci jotta fessel nak noné lu jëm ci walu ndimbali jëm ci walu ka ñi amé lago ñom itam ñu né naam rafet na lool waye tam nañu fexé ba ñi ko wara jot ñu jox leen ko jot ngeen tel la ci jotta leral li mbokki bolé nañu ci li gëna fess ci yéne kay en direct lañ leen koy non jotali Pape Sayar Mbaye mo ne kon ci addu kay bi ak machine bi yeen askan ci deglu bi yeneen xibar inshallah rabbi guddi lay doon 20h Mustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sul bop buru law mom jamm te ku mu jamal gam jamm yalla nañu defal kenn lu ko jamm jeere ngeen jëfëti mbokki programme bi day wé li waxtaanu Serigne Sambay mo ci top
7: groupe de communication
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba
11: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations Radio
12: Université Cheikh Ahmadou Bamba
11: fi ci Touba Ndam
12: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKAP FM UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
7: Radio UKAP FM 103.5 La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.
7: Groupe de communication
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
12: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fi ci Touba Ndam.
12: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP web. UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
13: di doom adama ci adina nga xamne bu gisee ñu ñew ci ko kawsof alquran adama ci adina nga xamne bu gisee kawtif nga xamne tax dekkul fi daf koy lacc dina juroy ba nga mu dina akut bu mu jité yonent yi bu ñu yegge bu ñu soga yeb ah batay melaw nit yi dess ci mom ne dem na ma jibril mo war ci albarah ba ñu romb lu melni dar ma fetti lu melni ñaari tag ma tok ci tag mi jibril tok ci tag mi rasulullah la nawusinu sidna jibril xam man rasuma sax baba la xamni sidna jibril numa taxam xam ndax dafa xam li jinn ci ci nun namu mel man xawma ci dara ñi dem ba sallallahu alayhi wasallam dal di ñu sagum ko melaw malaka nga xamni lu mu gisati daf koy xame ni ko jibril xame ñu and di dem ñom ñet ak albura ba mu add ci sidratul muntaha ci nga xamni bindef du ko wessu bindef du wessu fofu du malaka du yonent du wali du lenen jibril yam fofu Ibrahim fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sidna jibril doxandam muneko suma wax won touti ben lu tolne ni ci baram damay lak sey ni karaw di lak ci safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem bimu deme amuna tare tare ak tallo sidna jibril ak sidna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-barah bimu deme dar ci muntaha sidna jibril yam fa البراق ينفع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بايتي ملو ملائكه ام ملو خمنه doom adama yi xamuñu ko ñewul ci seen lang buñu demé buñu sété surut nañ ni señ tuba dana né maqamatu khayril khalqi an ghayri rabbih mughayyibatan faltaqra an suratan nañ ni maqama gënd ni def salatu ala sama furul boromam xamuko bo ci bëggé xam tuti jangal surat nañ ni wana ji ila hawa ma dalla sahlu kuma hawama antu an al hawa wa illa wahyu yuha allamuhu shadid al quwa buñu ratin fastawa buñu biru faqilla ni fete souf lepp dafa rek buñu ko gu tak cercle bi fofu sédalé ko buñu mu tambalé ci di yé bi mu diké fi jéxal na li dindé fi mom wéssuna fo xamné mindeef agna fa ci xam wala ci dem wala ci ñëk da déssatu lu xamné lu yalla dong mom la mindeef amatu fo yoon li kon li mo representer sun borom fakana tabu qawsini ñu nek xoccu ñaari xala yi manam ñaari ark yi aw dana wala mu gëna jégué lolu bu ñu gëna jégué lolu moy bu ñu soyé ci maggu azza wa jalla ba ak delu seen di bu ñu juudil manhu bil haqqani fa aha ila abdihi ma aha bi ghayri wasati jibril sun borom fa fay yekewal ko xamne jaarangul ci jibril jibril ligu ko xamuko neen fa sun borom taxna ko ñetti fa taw nga xam xam ben xam xam bo xamne aran na mu xamal ko kenn digeenté ak baaw tek la ak xam xam bo xamne war na ci mom mu xamal ko minna fi moy alquran ak lu mu indi ak lepp lo xamne ci hadith xam la ne ko ci sharia ak benen fa xam xam bo xamne bu gisee ko sopp te man ko yaru ak tan ko te mu neex ko mu xamal la ko xam xam bobu ci la awliya yu rawante motax ali nabi talib ne amna ci xam xam lo xamne jibril amuko mikael amuko israel amuko israfil amuko ndax ci xam xam bobu la ko sun borom tax neena laqad arqaltu lisani fi shami fan fatahat li alf bab min al-inni fa haqqal ma'bud la wujad li risalatu jalastu alayha la hakamtu ala ahli tawrat bi tawratihi wala ahli injil bi injili wala ahli hadha alquran bi qur'anihi tabna suma lam ci sama jirin jumu dunt xam xam uddu ko ci man buñ ma tegal lam jegenay ma tok ca dama até ñom tawrat ci sen tawrat ñeñ ñu ci sen injil ñeñ fuqan ci sen alquran ji señ touba ne hamu tuma suna an dafati fala takun an khidmati bi fadri ci xam xam bobu la donne gën dindi sallallahu alayhi wasallam kon bu delo ci am bashiri dom adama ruh gi wax sun borom jox ruh bobu dugal bu ko dugal ci yam daf ko may elasticité bo xamne man na wacc fa gëna soufa ba ñes bayima yi man na yegit ba fete ko malaika yi lolu motax sun borom ne laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun bunu ñam doom adama ci gën jaarafati melo moy istidad bob mo xon ak disposition yoy mo xon ak ñu ko composer muy gën jaamati composition nga xamni nit ki mëna ag ci boromam fo xamni malaika xelam xalatiko waye mëna delu bay yes manam animo yi motax mu ñu delo ko gannaaw ci gën ja soufey ñe soufey lu ñu gañu gëm te jëf jëf jiw kon allam anji lam bashir bu ñu sété sen différence lu reuy la dajé nak ci kenn ku ci nek ci leeru yalla lañu dund ndax an-nafsu tamutu am sharia yu dagal d'accord nañ ci immortel la immortel daanu dem tuti buñu aggé ci fiñu wax né amna question buy laaj ndax Serigne Touba lolu Moussa wax ci mataliko ñu nan li Serigne Touba wax né bi Moussa labalé Firawna ak Nuhim mën na mën indi won doom adam ci ko yépp sun borom far leen ak yoy yépp Serigne Touba mu neen mo leen joxon ay mbotam buñu dé waxtané lolu amna question bu ko tuddu buñu dé waxtané lolu daanu dem ci ñurum am
8: Bachirit bu soobe yalla dañ ci wax explication bu leer inshallah rabbi batay tan la ko
14: ay
8: serigne pay moy laaj ndax serigne touba mo binné ay talibem ñep dañuy dem aljana dama ko expliquer dara dara ko xamal ne talib bi ñu ngi seen jëbël day da ngay dem aljana waye lool sax yamu ñu ci duma dik guñ ci mudul xam nañu ne aljana mucc manam lu jafé la ndax iblis mu ngi doon waxtane sank señ touba wax na ne dimuy misal ne ثم السلامة من الغرور لعمر ربي أصعب الأمور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء مت لو جافلا ورو لو يملا دا نا ديك نيت كي خام خام بو باري دا نا ديك نيت كي تي جامو يالا بو باري دا نا ديك نيت كي تي تير بو كو يالا تيرال موي باتين مو وار كو خام نان ني ليغا خام ني دانيو خام يالا سان سانو يالا بيو جيس motax fuñu toll rek ñu ngi ci tipe cheikh abdou qadir jilani neena suñu borom jox na ma ñeen fukki kolere woon ko yo xamne neena duma la def makru mukk manam duma la fexel manam duma duggal alkande ci sa bi dund wala alakhirah manam ku mucc nga waye nan lool lepp taxul sama xel dal ndax xam gamu xam yalla rek xam sañ sañam ba ndax suñu borom bu ko sobon mu ne la duma def li ba nopi def ko sa tax wa xam dañ sax lool duggul seen bop xam na le waye sallallahu alayhi wa sallam kero ci xare badra ba mu nekk ci aris bu mok sidna bu bakrin talal na sun borom ay loxom ne ko nang ma may ndimbal ba sun borom nangu xamal ko ne ko ne nangu na dana la dimbalé ci ñeufari ndax baba ñew nañu ñetti témèr contre jooni waye téwul bi xex bi daatan tambalé mu nekk sidna abou bakkar ci mbarma talal ay loxom yalla di ñaan nan ko sun borom kurel bi day buñu alko defatu la jamu ci kaw suuf yëkëti loxay ballambaay bi mu lambo won tegon ci kaw mbag yi wad ci suuf ci nabukar far ko tek ko ci kaw mbag yi ne ko ba'd munashadati rabbika fa inna laqad qabila da'watak napelal sa bop wañil toraxlu bek ñaan gi sun borom nanguna sa ñaan gi ci nabukar xamul yent bi xamul de ndam ci nabukar ko am as ci yent bi waye nak yent bi dafa gis lu mu gisul gis xam nak sañ sañ suñu borom bi nga xamne luko sopp def te tax wa am dañ du tax mu wañi ko dara loola tax xelam dalul ba amna ko Abu Yazid Bustami neena suma xamone benn jëm ci njub ak tawhid ñu and benn bis ba dugg ci jakka benn so benn kenu rek dox suñu digënte mu dé buma axé ci mu tax ma mëna wat né deena ci ngëm ndax xam gi mu xam katnu iblis ak sañ sañ suñu borom ndax suñu borom yuri ci leele nahara kuma yuri fi nar leele aflama day tabal guddi ci becc di tabal becc ci guddi day tabal ndund ci ndé di tabal ndé ci ndund kon lolu taxna ñoom ñepp ku la gëna jégué yalla rek mo la gëna amum tit jibril ci bopam mo la daqa joy mo la gëna tit mo la gëna ragal yalla ndax safar buñ ko misalon fi da nga nan lolu mu la am doto lek ci doto nanati te waxtu wu déggé kaddu suñu borom mu waxo day mel na lepp gogou njombar bobu jaar ci naaju tang wi ndax tit ndax ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak ku la gëna jégué suñu borom mo la gën la ko xam mo la gëna téwlu sañ sañam bi du nagu mukk ba suñu borom jox la assurance bo xamné la yahtamilu shakk kenn mëna dana haram ci yow nga sikki sakka ca fulum bëgg jëm jël la naané jam dana ag ci boromam fof bu joggé di dox ku tagg ak mom ku dajé ak mom suñu borom balla sey bakkar jam dana tollu fof ku bok ak mom lek suñu borom balla sey bakkar la oysul qarani fekk wona jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci li gëna bari ci waxi mu arrixone waye yaayam gi mu doon topato tax ñewul gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam daana ko xamle ndax daana wax leg leg inni la ajidu nafsar rahmani min janibi yaman melne ko ne xetuk sun borom ak muy xewni fi fete ak yaman ta fekk wala ko fa nekkon daana juñu nan bari na jam bo xamne ay sagar lay sol tilim wañ so te bu ne sun borom defal li mu def ko Abu Talib ibn Makki waxna ci qutul qulub neena inna lillahi ibadan law saaluhu an la yuqima sa'ata lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñ ne ko won bu sa taxaw mukk sun borom dana ko fam jam ñoo jam bu ñu wax waysul qarani yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newana abou omar yak ali yene koy gis sidna ali nak sidna omar ñoko gis bañ ko gisé ñu talal ko seen loxo ne ko ñaan mu ne len ku jige ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ñaan lokel ñu ne ko yaronte bi kat mo waxon ne bu lañ gisé nan la ñaan ndax lo ñaan suñu borom dana ko def mu ne ah mohammed ibn abdullah ay mohammed ibn abdullah yeen di gis len ci mom mu dul tak ndoram sidna omar ah bu sidna abubakar tax mu ne ko bu sidna abubakar tax gisul ci mom mu dul tak ndoram mu ne ko waaw yeen ndax gis na al haqiqatul muhammadiyya mu ne ko man ñaanon na sa borom moon na al haqiqatul muhammadiyya mu dina muri ki raay di muri bam def juroom ñaar fukki jinni ki raay yo xamne ben buma ca jégué won rek damay sey mu ne day señ touba neena arayta ni sirra rasulillahi wa qala la ilaha illallah cheikh ahmadou bamba dafa tollu won tollu way bo xamne liggeyal na sa borom bu mu gërem ko bessu ko neexon jam ñepp bokk di jamu sun borom yamal xiyam mu ne len tab mu ne ko tabal len safara mu tabal ko safara tam ko ne lutax wala jam ñepp bokkoy moy bakero mu ne ko tabal len aljana mu tab mu dal ko mu la lindi tabal aljana te du len lutax wala ma wuy neñu ñu duwa amna sirr bo xamne su feñoon la batalatul wilayatu wilaya amna sirr bo xamne su feñoon la badalatul ibadatu su fet ko ne sunu borom mina motam do ma adamay mom rek lañu jamu lutin jamu kenen rawatina jëm jo xamne da nga don yonent bi zahir ak batin ba nga xamne kep ku la umple mu wañiko kep ku la leddi alko tawaf kulli ma alayya ankara inda alilahi wan nabiy lam yushkara kep ko xamne leddi nga ma bo demé ci kaaba ga diko wër yonent bi dina sant yalla dula sant wessna la neena ajru lazi naza'ani wa lam yatub shaqawatun tadum fi ummi alkutub yoolu kep ko xamni xecio nga ak man dara ka tubu lako sab yool modi taxeri guñu bind ci nay tere te defit ko far buma la bëggé wax né ci misal rek man na la misalé sax ci leneen lul ci ahmadou bamba pour nga nangu pour yow mi nga xamné sax do talibé nga xamuloko nga xamné lima lay wax téggumako ci kaw xalaat wala jort wala dara bëgguna ku xam dëgg dëgg tassaw ñu posé na question yu bari yu xott ci wét gogo ndax ku ñu wax sahlou ibn abdullah tustari kenn taxalu ñu ñun kenn ñu wax sax lu ma abdullah tustari martaba bi ñu gi leer mu haqiqon yep ne seigne touba agon na ci taxalu ñu fenn ne agon na ci waye neena ba sun borom binde roh yi rek te bindagul jam ñi bindagul ben jëm def leen ci pm ba ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom te rohu yantiyal muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeek ne bala rohi yonent yep tegu ci ne balé rohi awliya yi tegu ci yu siddiqona yi ak shuhada yi ak salihona yi ba mu dess rohu ñi nga xamni yefer lañuy doon ñu ne balé ci kaw lu leen neexul ci kaw sañu la bañ sax ñu abdullah ñi neena karok gis bobu ma ngoy fatali ko bu rafet neena ñi ma fété won day jor ma ngi leen di xamé batay ñu ma fété won chamuñ xamna leen kéro ñu fété won day jor ci kanam xamna leen ñi ne ko ci sama gëna xamna leen bu su kéro la tambalé keur bi sama talibé ñu nekk ci seen ndigi bay di wacc ba ci seen duuri nday ba bañu ñew aduna Cheikh Abdou Rahab Shaani neena sun borom xamal nako kep ku jeblu ci mom gërebam ci aljana ñaata fam lay dund xamal ko turundem ak turubayam ak limu dund lepp te lolu Cheikh Ahmadou Bamba wax waxu ñuko
14: ñu war poser mu khadim rasoul ay maqamam fan lako serigne sam fetele ak yu mel non ba bi nga xamne dox naka pour ag ci boromam yoyum nga xamne deg naka te amu ji lu ko leer
15: assalamu alaykum serigne alassane mbay nay laaj neena dafa am ku ko ne serigne touba bidu daatan am martaba khadimu rasul mu tudde ko jeggina juroom ñent etape bima laaj tam ci gannaaw lolu man fan la classé manam fan la fétélé fan la tek cheikh ahmed bamb manam nima ko gissé dal ci bir gañi waaw defena bokk na ci ay question ñi nga xamné néna ci bir mouride yi amna suñu ci jappé cheikh ahmed bamb né yalla la ñu lu bëgg tantu né laaj bu ñëk bi nekk juroom ñenti étape yoy manam juroom ñenti jaar wayu mu jaar yoy deug la lu leer la ne bim da tané khadim rasul jéggé nako waye lool taxuko wona nek khadim rasul ndax ñeneen ñu jul mom jéggé nañ ko tané ko ñu khadim rasul juroom ñenti étape yoy moy lan lu yomb la moy rek li ñu tuddé maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tassuf rek la wax kon yoon yu bari yépp ci biir lañu nek ani jëm ci yalla neñu mu ngi bare ne nohi bindu ta xam sharia ak appliquer ko ben rek la ci ak li ci nek ci digënt bi ci xata ci dama sañ sañ sun borom waye maqamat yaqin dafa dugg ci tahliya li ñu wax tahliya mo jitu tahliya top ci tahliya moy lan ndab li nga bëgg def dara dang koy raxas ba mu set moy jëm ji nga bëgg agale ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set manam jikko yu ñaaw yépp dañ ci mom nga dox digënté mak lëndëm booba ngay soga mëna def sa ñam bu sel ci ndab la bi nga dindé jikko yu ban yi ci waaji itam dox digënté mak lëndëm nga ci mëna jëmbat lu baax la nekk qamatul yaqin moy ragal yalla namu waré dëgg dëgg ragal yaakar yalla namu waré deug deug yaakar té ragal gi du yaq ci yaakar gi dara bi ci wañi dara yaakar bi ngi ko yaakar du yaq manam du wañi ci ragal gi dara di sante yalla ci xewal yépp ga ca war muñ gu rafet ci lepp lo gis ci aduna di tout fo tollu sallallahu alayhi wasallam neena di len tout man da gis bu ne dana tout luma témer yoon daf ko waxé non rek waye namul yim bi bari way gi la djiglu deddu nga ag ci dayo deddu ba wakilu ci yalla bayiko ak sembir nga ag ci dayo ba riba way lepp lu yalla def mu neex la nga gërem ko fofu amnañu xisabu ndaw buñ ci wax cheikh ibrahim ibn adham ben tukki dem ba djiglu ba dajé ben soldat bi diko laaj dekk bi yoonu dekk bi fan la fekk na bobu mom ñu ci xaal bo xamne xamul ci dekk luddul bammel yi laa di dekk fu mom mu joxañ ko bammel yi koku defal daf koy foyé mu ngand ko mu rot ci suuf bamu joggé mu delo laaj ba delu ko laajat dekk bi la lay laaj mu joxañ ko fam ko joxañon mu doorati ku mu daan ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay wajire yow xana xamul ne ki moy cheikh ibrahim ibn adham dim lay wax moy deug ci mom foyewula muna ko dina ma bal seug bi bal ma muneko waxtu wama dore bama danu bama datan jot ñaan na sa borom bam xamal ma ni ma bal na la ma soga jot mune koko ag ci yalla arif billahi bene dedet du koku cheikh abdurrahman ibn auf mi and nak yantabi sallallahu alaihi wasallam mo ag ci yalla ndax muneko muneko lum def muneko mom di bama xecio ben soxna digu tol ki ne ko fi le rebi yam ma mom li ki ne ko dede lolou bokul sa tol sama tol la fi le rebi jaar mune ko yalla la yalla ray lak la soxna sa jekki be guddi mu jog beug sempi bantey faron toxal reddu wa daanu ci kambu guñu talon ap xatax dal di de mune ko naka la waxe ne ki nga xamne dañ ko togn ñu ko ngir yalla luddul di fayu namu gëne ag ci yalla ki nga xamne lu yalla def neex na ko jël la naane topul waji ben haq waye day taxaw sun borom balako bu xamal ne ko balna mu soga jox mu ne ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek yep lu sun borom def neex na ko te jam ñep yeeram na len ngir sun borom ke nak dafa doy sun dafa wess fofu doy sun borom ba mu tek ko place bo xamne sañ na jëfëndiku ci jam ñu ku jadd sañ na la yar dëngal lepp lu ko ñu sañ ko def ci jam ko ko gëna ag ci yalla motax mané maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadim rasul kon riba joji ñu waxon mahabba ci top modi sop amunu dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit man nga gis témer nit kenn ku ci nek tollu ci maqamatul yaqin ta du tax ñi yam ndax jëm ñi ci seen bop ñoo wuté
8: li seigne touba waxone ne bu len ma gërem gërem len law ba du len ma sik sik len law ba du ma di jëm ji nek

ñew ci kaw suuf alquran ci gën taw la may posé une question alquran makhluqun mu'tazili yi nga xamni son les rationalistes de la communauté ñone alquran mbindef la alquran du mbindef melo la ci melo yalla yi kon nak alquran yalla la kon ñew ci kaw suuf alquran mo ci gën wala ma ngi dem nañ bané maana yi nga xamni mom la sun borom duggal ci esprit sayyidina jibril mu indi ko moy waxi sun borom ji nga xamni ci sifatul qadima ya la nga xamni hadasani du rob ci kawam lolo moy wax yalla deug waye waxi arab ji daf na tektal wax jojja pour ñono tere bi baat yi ñu dund ci da ak xalima diko dund ci kaw kee sallallahu alaihi wasallam ko gëna tedd waye maana yamuy tektal nga xamni moy wax gi nga xamni mo taxaw ci dund sun borom am fa jalla tabaarak wa ta'ala tedd ga mo gën tedd lepp ndax moy melaw sun borom ñeneen ci ñu xamni sunnati batay ne dedet ba ci baati arab yi ci bopam ak xaraf yi lepp luy wax ji ci alquran ci melaw yalla la ndax bo setene wax arab yi dafa sasu sasu gi ñu sasu du dara ci ndax wa sun borom ci bopam amul demb ak tayet ëlëk yépp ay mëngo fi mom amul maadi ak hadir ak mustaqbal manam amul passé ak présent ak futur kon yépp ay mëngo fi mom pour muy wax manam ñu ci alcorane te jaam ñu koy waxantel ñu ngi ñu du dara lu mëna nekk la li ci gëna gatt dal bu ñu né alcorane waxi suñu borom la alcorane gënë tedd ci lépp lu ñu ci kaw suuf lépp lu ñu bind yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mo ci gëna tedd ka ba gi genn la ci kaw suuf lo am ormal ci l'islam bu jëm ne ci taxis bu ko sun borom defal ci al fadlul khususi bobu ma don waxtane.

0: 6 fofu lañu gisee ahlul badrin bañ ko laaje ndax ahlul badrin ñu ñewoon pour xamal ñoo ñu la fitnaal dañu bàyyi la malaaka walu woon waa badar la wala nit ñaamu ne malaaka ya ñu ne ko ndax yonente bi salaatu sallam àndoon na ci mu ne moo leen jiite booba la ne yasara min munaala daal yu war wari man qaada li ma xaaba an kulli wari kenn mosu la dégg ku ahlul badrin dimbalee gannaaw rasulullah sallam ku dul sëriñ Touba sëriñ Touba yamul ci loolu mu ne gaañu tedd ñoo ñu di saxaaba yi ba mu dellu sa ba mu seetee suñu boroom xamal ko ne bépp jëmm bu yàlla sàkk bi sàkkal na la kër ci àjjana sàkkal la kër ci safara boo jaamoo yàlla ba war a texe bu keroogee bala ngay dugg àjjana daañu la woon sa kër doon ci safara ni la gis nga kat boo sàgganoon tuuti fii woon boo sàgganee ba war a dem safara daañu la woon kër doon ci àjjana ni la soo góor góorloon ni gis nga fii woon roo ma jëm kër yooyu suñu boroom sàkkaloon ñu sàggan ñooñu kër yam leen sàkkaloon ci àjjana sëñ Touba jënd ko ci suñu boroom ba mu jar mu defal ko addiye saxaaba yi nga xam ne muy jaamu yàlla boo xam ne lu neex mësu koo def lu ko jiitu teg xëy na keneen dootu ko defa ci mukk moo tax mu ne waa adamil ajra bi laa misani nis junduhu basharahum misani suñu borom dut na ma yool boo xam ne kenn du ko natt kenn du ko wàññ kenn du ko mesurer kenn du ko peese yoola boo xam ne day lay ba aba dan seet ba nga xamee ne kuréelam bu tedd boobu sama misan bi maanaam sama balance yi bëggal na leen ba ñu bëgg bu ma dee classé boobu Cheikh Ahmadou Bamba am na tasawuf ñu xam moo di daje Qutbul Xaws mu ngi toll ci wilaya fi xol toll ci jëm digganteem ak lu wata tashriya lu néew fi dox loo tax wali mën ne bidayatuna lil awliyai nihayatun nihayatuna lil anbiyai bidayatun waaye biir awliya yi ci seen bopp ñi am tam kiin laa wax ban mënatuñu dolliku dara ci yàlla maanaam maqaamay jeex na amatuñu fu ñu jéggi jëm fu ñuy rawantee li ma waxoon ci ne ñaari nit mën nañoo bokk benn garaat te rawante lu tol na diggante asamaan ak suuf loolu mooy li ma waxoon ne sëñ Touba ne woon na bu leen ma sikk sikk leen lawba bi bu leen ma gërëm gërëm leen lawba bi kon ñi am tam ci ñëpp nekk Qutbul Xaws mën nañoo tolloo ci fooraay wala mënu waaye mënu ñoo tolloo ci riichaay Cheikh Ahmadou Bamba bu fekkoon ne àll la bu ñuy taxan dañu naan ngàn gi yépp la far dajale ko l'islam bi ko doon séddoo ci jël yàlla jël yonent bi jël alquran kaaba gi di ko siyaare dana na xaree gañe personnellement foofu laa ko classé wax ma ko maa laa taala moo naan ndax yàlla ndax boob ngir jëm yàlla yonent bi ak sëriñ mën ngeen maa jégal ba xaw naa sonn ñu ba ñeemale fii ba wala
1: di arrivé na ma ba tax mën ma woon fekk ouverture bi amal nag lu ma dokk loo xam ne ñi nga xam tuddu laa ko seqaleen te ñu waxante yéen wax naa leen ko te xam nañ ko bi ma ñëwee dégg naa nag yéen ci posé woon benn question ci affaire Baye Fall yi ñu waroon ci rek tontu ak waa ji posé question bi daf doon ñaan ñu tontu ko mais ñu jox ko ay argument yoo xam ne dañ koo war a teg à partir du Coran wala à partir du critère yoo xam ne wala dona yoo xam ne xam-xam moo ko teg xam ngeen mbirum Baye Fall lu jafe eti jëla itam mbir la it moo xam te ni mu naqaree leeral la ndax 90% ci Baye Fallisme day dafa nekk mbal wàllum batin ak wàllu tasawuf comme ni ko Serigne Sam joxoñu léegi man nag dinaa déparé rek ci étude yu bees yi nga xam ne am na ñu ko def ci islamologue yi souvent ñu di ay arab wala ñu di yeneen étranger dañ ne am na loo xam ne moom lañu tuddee nit ku demee nekk estudat wala ku demee nekk hiba des gens ak naim kadda ak ñu seeni morom dañuy gis ne nit nit la koo xam ne kaa in la boo xam ne wala être la boo xam ne dafa composé wu ak ñetti bakkan bakkan yoyu nak bakkan bu ndaw la bo xamne duñ ko ma tuddé li wax ruh wala am ñetti bakkan yoyu amna ci benn bo xamne dañ né mom moy xeer nit ki ci lu bon ñu amit ñu né bakkan bobu moy di nga xamantene ñi moy place setané ci nit ndax ko fa la ko sédaré mëna jaar amna nit ñu dem bané bakkan bobu nga am te bakkan bu ndaw la nek ci bir nit amna ñu ko tuddé ci moy li qur'an di woyé an nafs al amara lolu nak nek na mbir mo xamné dañ ko sétat li ci man di am dal modi né nafs bobu mom itam moy place bi nga xamantene ni ci la sunu 5 sens yépp tak 5 sens yi moy li fi ñuy dégg li ñuy gissé sunu ñaar nak sunu ñaari pat sunu ñaari bakkan sunu lamine ñu ci juroomi sens yoyu ci justi nafs wala ci bakkan bu yi nga xamantene ñuy woon ci lu bon ci la tak ñi nak légui képp ko xamantene dem nga di jéemi sa bop ak xel mi la yalla jox ngay xex ci sa biir xex bo xamne danaka man nané bërenté la ak sa 5 sens yo nga am ci benn bu ci nek daf lay wo jëme ci la ko neex ndax il faut nga xif wala nga bëgg dégg ku ci rek nga bëgg ko déglu wala nga dégg musique bu neex nga bëgg ko déglu wala nga gis lu rafet nga bëgg ko xol wala lepp bu neex nga bëgg ko mus wala xet bu neex nga bëgg ko fon wala lu demé non mom dal juroomi sens yépp mi ngi wo nit diko jëmele ci adina ak walu adina ak lo xamne da fay séral metitu yaram wala bon da fay jox yaram plaisir te yaram matière la day jeex mo tax gaay jënd juroomi sens yoy yep ñu takal ko ci bakkan bi nga xamne moy wo nit ci lu bon ñu ne yit kon fofu kon moy place setané waye nak yalla jox na nit espèce de force intérieure bo xamne man nako employer pour bëré ak 5 sens yi nga xamne ñuy bëré ak nit ñu ne ko fu nak bëlé bo xam ci mën na diré ay 7 ans ñu ne 5 ans ñu ne 6 ans ñu ne 9 mois ñu ne 3 mois sans départ ci force bi la yalla jox rek am na nga xamné ñom dañu jidd rek am force bobu wayé lepp ben la mo da képp ba dem nga ba not 5 sens yoyu manam not ko kon sa bakkan bi lay wo jëme ci lu bon te bakkan bobu genn wala ci bakkan bu mag biñu tudde roof mom li ñuy arab yi wax ala ad nafs al amma ou l'âme générale qui englobe les trois âmes ñu nak légui nak ki nak bakkan bobu koku mucc na ci seytane waye nak lool rek ni taxul boko demé ba not ko mo da ngay légui nak banéxu ci benen bakkan bi nga xamanté moy contraire bakkan bi lay wo jëm ci lu bon bakkan bobu mo lay wo yobul ci lu baax amna ñu koy jema set qur'an bare modi ad nafs al lawama bi lay jema yedd comme lila sa serigne di wax wala yalla dina ko diggal wala xel mu rafet wala yar bu rafet ñu bakkan bobu mom soko so ñewé ba am ko dafa laacc ben liggey bu ndaw rek bo xamné fo jaar rek sol nit ñi tuti wala nga ñak manam wala nga liggey liggey ba nepp moy li ñuy tudde rek jaamu yalla ak jema itam def sa digëte nit ñi mu nekk lu rafet wala ñu teel ko ci fu rafet lolo so demé ba nekk ci da nga yëk ci sa bop aw tangor ak ku yëk yëk gu reey go xamné gis nga né day jëm ak yow fenn fo xamné mëna ko do ko mëna expliquer kenn yëk go nga yëk nit ak li nga yëk ci sa biir nga am di banex la bo mënu wax banex la bo xamné itam mënu ko bind mënu ko dal fexé ba nit ñu xam banex bobu nak day dem nak ba yëk ci fo xamné su fa yëgé da ngay dem ba doto ragal dara doto tit dara sa bakkan bobu nak day dal di dugg ci sa biir ruh nga am tan moy li nga am tan mom ci de am general da tay dugg ci biir mu sey ci mom su ja seyé nak nga am nak bakkan bo xamne moy boole ñaari bakkan yoyu muy bakkan bu mat seuk ñu ko defé ñoo nit ki mat na wala amna personnalité wala ki geut nit la ko xam tan ni amna nafsu al mutma'inna ci li wa qur'an nga am tan ñoy turu seen ci qur'an lo la ñuy wax nafsu mutma'inna bobu nak ci qur'an wala nafsu bi nga xam tan mom mo fexé mo dem be boole yaw nek digënté ruh ak wala am ak ben bakkan bi nga xam tan moy bakkan bi digël lu baax so fa yeggé yow ci sa gëmop da nga nek ak contact wala da nga nek ci contact direct ak yalla contact bobu nak wax ku ci nek toujours rek ya nga melni ko xam tan da nga nek ci ki jaamu yalla di julli ak di wor guddi ak beccëk li nak borom xam xam yi may wax yi mutu legi ñom ñoko wax te ñoom ñi ngi tirer seen conclusion ci Coran e lolu buñ ko sété mu nek lo xamni kon baye faali seen dini bop ñoom e man gis na ne kon am nañu li nga xamni moy bakkan bi may wax wala nafsu mutmaina ndax nit ko xamni fo tollu bo nekul ak sab serigne sax su la nexé nga jek jek blag rek ab santé ci adina bi yoxu mbeuk fente do ko yegg lolou nga mu ñu tuddé xey buuba kenn mënu ko def té taggu wax 5 sans wala nga not leen motax ba daanu jël ci man ak ci borom xam xam yi nga am tane basé na ci ñoom té gëm leen ñoom jox nañu explication daanu baye fall di gis nañu daanu baye fall ci ñoom walu rek ñoko wara def té ñun dama gis ci Sénégal ak talibé rek ko def kon nak legui kay gurum baye fall dama yakane xeyna dafa gestuul ci étude scientifique ñu def ci Coran wala ñu def ko ci hadith wala ñu def ko ci théologie ndax étude bi bëss yakarna né ñun fi ci Europe def nañ ci yu bare bare yo xamanteni dañ won nit ki mu mëna gissé bëpp phénomène bi ñu def ci soufisme té baye fall yi ñu def lepp ay phénomène la mais ko wul explication lolu kon mo li nga dum la mëna joxé ci lima étudié lima jang wala lima reposé ci ay téré ci sama xelam bop nak man na ci la ci Serigne Sambay wax sama professeur limu wax ci kep ko xamanteni ñew nga ba am xol bo xamanteni bu sel la ñu tuko naqawa am ruh bu sel koka man nga yegg yalla fu la neex Serigne Sam yak na ne lolu joxoj nako te itam lu wër la lu deggu la waye légi ndax baye fall yi nga xam ci ñun dem ñu dem ba yex ci fi ba nga am sa su leen neex rek gedd aduna sa su leen neex rek dem am lu ñu gis bin ëpp doole ba tax ñu daanu te loolu ku mu neex nga def ko te pourtant am nañu ko def ñoo am jàng ñu dara waye nak sentiment la bo xam ci ni il faut nga am experience nga exercer ben experience extérieure et en même temps spirituelle door ko xam wala nga door ko man wala nga door ko meuna supporter motax be ku jarlu fofu dina la jaxal lol man nga ko firi firi bam dina xaw doy war ñi ñu motax ba sey fofu ñu tollu ak seen xol bu labba ndax xol bu labbi mo dina baye fall fekk na doomu jotaay ci ma and ak sama baye du dem ci Serigne Fallilu Mbacke ñu tok am sama ben xaratu baye bu ñew ñu diko wax Serigne Lamine Sylla ci lewunte di kilifa bu ñu xam ci ngangum Qur'an mu nuyu Serigne Fallu sama baye ci talib guure ji mu ñu ko Serigne bi ñu ngi solo ba rafet ñu ko Serigne bi su ñekul te daanu sa bu su ñeku daar mu ñu ko xalangol ñu xalango mu ne cey ndax am baye xalé ko top rek ci li ñu def ndax am baye xalé kepp ko xamanteni yaangi xol li ñu def nga diko ngañ ndax am sa mbir man xawma ci dara nit ko xamne xolam dañu sopp dañ ci metti le gëna bon ci nit ñu reey dina ko ci xolam koku ndiram war ci do ko tax al qur'an kon nak fi la bëgg na yam ci ndirum baye fall baye fall dal am nañu ñaari mbir yo xam tini ci lañu wara déparé fo set seen mbir mod na seen xol kep ko xam baye fall deug ke gëm te nek baye fall deug xam na xolam lu tax ni sepp dugut nekku ci ci reey té a dégg na ci ben borom xam xam bu nekk Tunisie munema lén rek mo tax duñu gis yalla comme ñi gis jant bi moy reey ni ko képp ko gudd ci yow nga gis yalla kon baye kon xana kon fu mu tollé kon ñi gis yalla té pourtant lolu nak mbir la mo xamné affaireu xam étude la ci philosophie musulmane mu ñal ma laal nak tuti ben point rek té taxaw fi té mo di né suñu dul sare ci waxu Serigne Sam ba tay mënu ci gisat leneen pour affaire baye fallisme ndax li nga xamne moy tasawuf wala soufisme dafa bari ay école wala ak tendance am ñu xamne dañ ne ci soufi yu ni wala les mystiques yoon yi nga wara jaar pour dem ci yalla li am ñu xel rek la xel manam dal yow man nga bañay jang man nga bañay liggey wa da ngay tok rek di xalat ci yalla concentré wu rek ci yalla lolo man nga ko def ba yegg ci étape bo xamne da ngay jeex ci yalla am ñu ñew lank ne dedet amna benen yoon bu gëna gaaw ñu ne bobu moy ban ñu ne bobu yoon la wo xamne da ngay ñu rek di gëstu ba xam li xam xam yépp nga jël li nga xam ci moy yent bi indi ñu sunna nga boole ko nak ak liggey liggey bi nak te ñom moy jaamu yalla ñu ñaaro yoy wara boy señ tuba nak mom d'accord na ci lool mom ndax al ilmu wal amal la wax ka wasila li ma'rifa aw ka mahd la connaissance alors di nga xamne lool amna am ñu ni nono ñu ñu ñu moy baye fali dañu nono jël xam xama xel lepp materialiser ko ci travail muy liggey ju ne di mo gëna gaaw ko fi la yem
2: ballon ma ñaan len dara
3: ñu fa baye fal bi fétalé ko fune té boy xol bamu yagg fi sax ku fi tok danaka baye fal nga na baye fal moy lan moy ku ne am nga lo xamni bëgg nga ko té dana moma yo xamni lolu nga bëgg dañ ci sori ba doto ci and ak sa sago ñen ñu nan ko passion la passion est précis du baye falisme té so pousser jëm ba ci kanam ak kanam man nañ ni baye fal bi am nañ ko doon dindé sa dem ba ci mouride bi mais defena dañu fatta xolat lu bari bari te baye fal après tout c'était tout simplement une dialectique qu'est-ce que la dialectique bo jëlé léji abdoulaye mi nga xamni fatima ko jur nga génné ko ci ndey ji te ko feulé tok ba feulé ni tok bu mu yag nga né abdoulaye ak ci ko jur bokku ñu dara lolu mëna nek wala nekul man tane abdoulaye fatima ko jur lu mu mënti nek fu mënti dañ tam ci fatima jogé donc a plus a est égal à a on ne peut jamais enlever a de a c'est pas possible deuxièmement crise yi baye fali def dama ni a est égal à a puisque ndey moy a moy jour abdoulaye est aussi a puisqu'il vient de ndey donc a est égal à a donc baye fal ak mouride ben la amu ben différence deuxième bi crise bi ñu wax ni daf koy daanu ñaari les scientifiques tok fi les matérialistes ou bien les docteurs etc mën nañ ko xolat tuti luy daanalo baye fal en certain moment donné de la croyance ñi nga xamni dañu croire dañuy dégg dara daanal ci pour ben minute dal di baye mu jeex le baye fal lui il est en extase continue. Il n'y a jamais de séparation entre ce qu'il aime et lui-même, il est en communion. Donc le baye fal est toujours un homme de foi. Moma yoy nga xamné nak da fay nek en transe, bu yefi ëpp ci mom, les décharges électriques au niveau de neurone fait qu'il cesse d'être. Il devient ce qu'on appelle de la folie, c'est tout simplement de la passion qu'on appelle baye falisme.
4: Allez, on va dégager. Bonne nuit. Bon nak mbokk yi tay gis ñu na temps bu ñu am sax daawu ñu ko am ñu ngi toll ci 8h-13 alors 13 minutes ci temps bi des touti Serigne Sam bëggoon na trop temps bi gënoon yaatu encore gis ñu ne na leen dafa dagg coopération ndax yu bari nga laaj ñu ngi ci biir waral na ko développer encore waane comme déjà yi fi neex na tubarkàlla xol yëpp sedd na bëna tontu benn ñaari question avant ñu àgg ci feew yëf yi bon nag ñu dëglu ko dëglu bu tey ci conclusion bi
5: asalaamaaleykum question yi sax yu des bare na mais temps bi comme ba 8h rek la ñu am 10 minutes yi mu des am na ñaari question yoo xam ne dañ ci gën a insisté benn bi mooy bi madame Annette Mbaye posé woon lan muy wàllu jigéen ñi ci mouridisme lan lañ leen prévoiral fu ñu leen féetale commencé ci ne li ci góor ñi am moom la si jigéen ñi am ndax Serigne Touba mouridisme ni ngi ko tuddee ci alquran ak hadis ku jàng alquran gis nga suratul ahzab mel muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ba mu jeex jëm ñu ne juróom ñetti góor ñi ak juróom ñetti jigéen ñi la yàlla dig àddina muslimina muslimat mu'minin mu'minat qaamatin qaatat sadaqin sadaqat sabirin sabirat khashin khashat mu sadaqin mu sadaqat sa'imin sa'imat hajjin furudin hajjan dhakirin allah kathiran dhakirat ba yëpp jeex bu seete li ëpp xatar maanaam li ëpp importance ci jëfi ni ñu wax naa ba tey xare yi jigéen ñi dañ ko bokk na góor ñi sëy def naa safiya mi nga xam ne bàjjan la ci yonente bi salaa sallam te yaay Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhuma ni mu jàmbaare woon ci xeex ba gis nañ ko ndax jigéen ñi ñoo daan jëf jëfi médecin yi topp ci xare bi di faj ñu gaañu ñu blessé di may ndox ñu mar te lot seydou na saf yi moom xeex na sax xeex na ci xis Hasan Haydar gannaaw woon Seydou Touba tagina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mir khairul awwalina wal akhirina tagna sayyidatuna maryama alayha salam te jigen la moy yaay yent yalla isa defna qasidi gogu sax ñoy etudiant yi dañ koy faral di jang gannaaw lolu yi ñu bind yépp buñ ci bind ngir jeunesse bi goor jigen ci and dem na ba ci sangu farata niko goor gi sango ak jigen ci ci detaay yi ni muy def ay leppam ak ci adam ak lepp lu mu wara def fepp fum fo xamne fi amna tuti mo wuté goor ci jëf ci kenn ñu leen yalla wuté lé ci jëm detaay yi ñu wuté sëriñ bi indi ko muy yoonuy matalé di l'islam ci biir muridisme nga xamne manam lubbla manam islam yuqu gi la nim ci sédde goor ñi la ci sédde jigen ñi amul dara lu ci goor gi am ko jigen ci mëna ko ci am lepp lo xamne li deele nañ ko ci jëf goor jigen lañ ci yomalé gannaaw juroom benn minute dess té laaj ñaar lañu ma gattal yomalé fofu ñaaral laaj mo dañ la nati

بسم ربي المقوس بالعالم.

إليك اليوم ملتمسا.

لكن يسار لم يكن

Sudon

صدر ال لا إله إلا الله.

على السلام. حي على السلام. حي على

Look around.

هلني من أفهمني بالمزايا من نسيب بالخطيب والسيب لست

ఆ

مغلوب فمن يقله جنا لنا خادم وتعول ولا بالله كتابا عزيزا.

والمحزات والإلحاد مولانا ما لا أثبت بنعمي دائما.

يدعو لنا بسرعة.

فسيرى العناء منزلين وسرد للمرتاح شمعا.

أعذني من الشيطان. بدأت بسم الله الرحمن الرحيم الملك الأزمان.

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

ಅಲೈ ತಸ್ಲಿಮಿ ರಮಿಸೋ ಮಡ ಲಿ ಮನ್ಸ.

Ma we are in a man,

دنيا بقبلاني والسلام.

وسلم على النبي وسلم به حاجة كل مسلم.

يزيل كل عين الدنيا.

Hallelujah.

المهتدى هو الذي هدى للمدينة بأمر ربه وسلامه.

Lari mu, gunjuk jasad

امين يا بمن أبو لخير الرجولا ونديك من أهل المصطفى.

وصحبي ولسجد سؤال وكن أنيسي واهمني من الترى.

فنجني والمسلمين من بلاء ودق جزمان يا زيحة في البلاد.

وتكفيني يا سالمي عالمي وتكفيني يا سالمي عالمي وجه البناء.

فكن مثالك حائلين هنا وليكن ربا نبيا ونسيب ولجميع

ونجنا من سهل

وَمَسْكَنِنَا الْمَسْكَنَ الْقُرْآنِ

والتفهم.

الخلق معهم في نفسي وديني ثم اهلي والولد ونسني

Hajjum.

Sudon

صلوا على أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

Welcome, everyone.

Jesus, no mar.

0: Africa BFM, Xibari,
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Djurom ñetti waxtu ci guddii jotna ci xujul ak Daru Rahman di ay gox yu ne fofé ci Daru Mufti xibaaru guddii li gëna fess ci xibaaru guddii ñu fass leen ko faram faccel dinañ wax ci jafé jafé ndox mi jural askan wi ay jafé jafé fu ci bare bare jamono ji ñu némé ko fi ndox mu faral mu muy commencé sonal askan wi loli bokku na ci ñom ñay liggéey fofé ci marché Ocar ci yoon wo jëm ci garbu ndaw ñom nak ci ñi ngi yeglu nenañu daw lañu defoon jënok tax ko xibaar yi ngir yeglu waye ba suñu jonne tay seen yoon wowe mënu ñoo gis ko ko safara dinañ ci jokko kenn ci ñom di mbay bay Ababakar Fall ay kaddom dinañ ko tewlu ci bir jotaay xibaar yi batay tan dinañ wax ci jafé jafé ndox mi lu ni mel waral fofé ci ndiarém kilifa yu jigon dem ngir and ngir visiter yenn ci ay gox yu fa ne ando nak préfet ba di Abdou Khadir Diop loli nak askan wa rafet lu ko seen ay kaddu dinañ ci ñew ci bir jotaay xibaar yi dinañu wax itam ci lu jëm ci walu sammu ci neefile ci biir diwanu ndiarém ginnaw ba nguru Sénégal ji leen dogal ngir jox leen alima bétail bu def leen koy jappalé jëmele ko ci walu jur gi loli nak yëkëti nañ ci ay kaddu joxe seen gis gis lañu xamne rek moy loli ñewul waxtam te buñu sañon rek ñu jëmele ko ci yenen bëgg bëgg yu askan wi dañ koy soxla rawati na ñom ñoñu di sammu ci ay kaddu yi ki la di Seydi Kamil leen jité ci région bi dinañ ci ñew ci biir jotaay xibaar yi batay gëna ndimbal gogondum ak bi waaj jëmele ko ci ñi nga xamne seen loxo jotul seen ginnaw loolu nak ñu fassiyene ko door ci wër août japp septembre ki la nak di Khadim Gueye mi jité ñi way lago yi ne ci diwanu ndiarém joxe na ci gis gisam dinañ ci ñew ci biir jotaay xibaar yi fofé ci Daru Mufti nak ñu nemeku fi ak ñu nemeku ci village bobé di xujil ay kambu yu ay pax yu ñu fay commencé feñu loor nak juru ñakara ci askan wa waralam kilifa ye sol senu dal demone nemeku ko kaddu ye ñu ci yëkëti ak ñi seen xam xam macc ci ñoomi mbir lañu ci xamlé dinañ ci ñëw mbokk yi li dinañ ci toftal di ci yene kay and ci ak Pape Sayane Mbaye tejiko xibaar yi nes kiss ñu ñëw ak yeen ci ni mu gëna yaatu
0: UKBFM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKBFM
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKBFM rek moma ci doy
4: 103.7
2: juroom ñetti waxtu tek ñetti simili fi ci radio UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaar yi noñu leen ko waxe won dañ koy do rek fofé ci marché Ocar ci yoon wa jëm garbu ndaw ñinga yeglo ti nenañ nak nek di daw lañ wowon taskati xibaar yi ngir yeglo la won seeni jafé jafé fofé waye nenañ nak ba seen jonne tay mënu ñoo gis loolu ñu safara ko leneen se benen setlu buñu defit nenañu filé ci Touba dañu gis na yoon yi ci bare bare dafa yaqku te itam gis ñu jëm ci dara rawati na nak ndox mi ni mu commencé nangu yoon yi ci bare yu ne filé ci Touba kenn ca ñom ñafa ne bokku ca kurel ga ko doon xex di mbay Ababakar Fall kaddu yamu ñu denk ñu andado tewlu ko
5: li ñi wax ne dañ ko duggal ci ay milliards ci Touba te Touba jëf ñaari mbedd ño fi bax ñaari route nationale muy bi joge ci juma ji jëm Mbacké Mbawal jëm Dakar ak bi joge ci juma ji jëm Dindik Serigne Fall ñaari tel yoy kep ñoy route nationale yi nga xane amuñu jafé jafé ci Touba dëkk bu toll ni Touba nga xane dañ nan à part Dakar Touba moy dëkk bi fi ëpp ci Sénégal té ab commune la bolé ma japp né ku bu toll nonu autorité yi nek waral liggéey dëkk bi jé war leena gëna lu mëna do lépp di yaq ñu konté di ko gis ak seen bëtt bu ci jëm dara dara duñ ko ci jëma té loolu moy dëkk su ngeen fatali ko daw daw ñu dajé nañ ben ndajé ci marché Ocas moy route bi nga xane dafa jaar ci Yobé Ndaye bi ñew ci Teli Garbu Ndaw joggé Garbu Ndaw ñew ba ci virage Teli Garbu Ndaw Teli bobu ku ne gis na ni mu mel canalisation yu nek fofu xattelo wu dugg ci bir canal ñu wax lañ ca wax daw ren am lu ci dolli muy Teli bi joge ci cornisu keur baylat jëm xel ko jëm keur kam Teli bobu mom ku ne xam na ne ab entreprise moko yaa moy entreprise chinois bi doon defal canalisation yi ñofi jaarale ci wo dag Teli ay lay yewen Touba ci kanam am nañ fund parce que bi ñu dagge li nga xane ñom ñoko defaroon taxaw nan ba chinois yi ñu defar lola waaw ñu sample legui Teli bi nga xamanteni ni Touba ci kanam bi fund woon état moko defaroon ñuy la responsabilité ñam ñoté ñu defar Teli bobu su fekkentene entreprise bi moko yaa ndax war na ko defar wala wu ko defar soti nañ fi camion carrière bu xom bi ñu jup magal Touba ñu masale so fa dikon tay do fa fepp carrière lepp ndox mu yobul xol bobu yak xaliss ni mu toll te degna ay 30 nangam camion lañ fa soti te degna ay 70 camion lañ fa worona soti même buñ fa soti won 100 camion kër kër bu xonko bi ndox mi mo fa bay kon nañu xam li ñi def na askan mi ñu nekkal yeen ko sikkal duñu ay dof de nit ñu yewu lañ mënu no fajal seen bop mais man nañu rété Touba nak serigne bi def na li mu wara def lepp mais autorité nak Touba jappelé wuñu sëriñ bi té lool moy dëgg té sa la réalité parce que li yaq ci ay yoon ci bi xana maire duñ ma wax né ma mënta pawé maire duñ ma wax né ma mënta bénn forage maire duñ ma wax né ma wurté mëna outil ay partenaire yu ko jappelé xana yoy yëpp duñ mëna maire mënu ko chaque année ñu wone bitsé bobu ak li ñuy fay ci Touba té Touba nañu xamné ñepp bay fay ha ñepp bay fay dé marché occas bo duggé ci biir marché bi li tax ñu naan marché bi kanti ko nek kanti autorité da ngay fay lool moy dëgg ben benen business auto vidas yi auto taxi yi sareet yi ñoom ñepp bay fay té chaque année patante day ñew Touba fay kon Touba xaliss ni fi genn mais lan motax mu nda am akam ak yele fum ci rew mi bitte bi ni wotel rew mi chaque année Touba mu ngi ci gis bopam su dem ngi gis bopam nan won lim ci gis ci bopam fan la fete dali ñoben tay bi mom moy teli bi nek marché occas teli bop mom dama ragal ne marché mom dama ragal ne mom wax deug yalla dañ leena setan trop te marché ay conseil municipal nga fa ay chef de village nga fa délégué de marché nga fa mais kon kay marché amna ño xane ño représenté askami ay député assemblée nationale sax amna ñu fa dekkone ndax cheikh thioro député mi fofu la dekk ba légui man nañu fa la dekk ndax ay wayjuru ma nga mais légui ñu bayyi marché bi ni teli bi mel ni mu mel ni bakagn mais nañu respecter askami su fekkenti ni bi ni tay respecte wuñu askan wi nañu rus serign ndax serign bi limu wara def depp def nako wacc na serign bi wacc na en tout cas li nga xamantene dal mom lañuy sap ci autorité yi nek ci dekk nañu xamni Touba ñaari groupe national ñofi baax rus sola neer yi waxuma len yeneen route yi waxuma len route yepp yaa comme neex nga dagg teli dem sa yoon do ko defaraat comme neex nga gagne marché jaar ci ko teli ba dagg def la la neex dem sa yoon amul ben contrôle su fekkante ne amna nañu wax lan moy problème bi bu la nexé nga dag teli nam la nexé dem sa yoon te dafa la ci fek te do ko defaraat dafa ay explication en tout cas nexu to deg di limay faral di deg nit ñi diko wax te deg may bokk xolé ba ci biir deg lay lu Touba amna kiliftef amna borom mais nekul ci ay loxoy autorité très important lu am solo la té lu jara deglu la nak su dé deug ñu léral su dul deug ñu léral nek na ci loxoy kiliftef muy loxoy borom deug bi mais nekul ci ay loxo ci walu administration lolou moy deug nañu bayyi wat xel Touba
2: Mbay Ababakar Fall bokku ci kurel gëné fofé ci marché occas nak tay sakku rek ñu défar seen bëdd momi la ko commencé fofé ci fa sarété bayyi la hadi taxaw jëm fofé ci gar bu ndaw néna nak la ca yokk nak jamono ji muy benen jafé bu ñang koy némé ko fofé ci yoon wa jaar kër bayyi la wutuy marché poisson ba ñu wax ci leneen batay ci mbënd mi waye dañuy dem fofé ci ndiarém mom autorité dañoo defu doon nañ doon def visite ngir xol nak liggey ba famu toll ak itam yeen pexé lañuy def rek ngir moytandiku nawet bi sonalé namu len sonalé won ci at yi la wessu délégation boy nak kako jité won di Abdou Khadir Diop may préfet ba ak askan wo bañu génné kaddu yeñu yëkëti ñom ñoy ñëpp ñu andando téwlu len
6: légui da mën nañ fé jaar ndax préfet mom limu liggey ligéna liggey bu rafet dafa metti won na torop kenn mënu fi wona jaar légui auto yi ñu neexal lañu jaar ndax bu ñëwé day dem ndax liggey bi mom niko liggey niko préfet liggey sa bien légui auto yi day jaar 5-5 ndom bu ñëwé mom day dem fi lay tok di jaay sama buntu bu bet amu benn jafé contant su ñom la def
7: ndox mi ni lay joggé fi ca mbartalma fi na ca mbartalma dal buñ fa défé canal ndox mi mëna dem waye buñ ca défé canal fi la ndox mi ta place bi ñu dénal ñaari place bu dem dafa fék tel dañuy défat canal mu ñëw ni and ak bu ndox mi néré ni dootu ñu mëna jaay presque lu ëpp wër dañuy tok buñ jaay buñ défé canal fé ca kaw ndox mi ci mbartal mi lay joggé mu and ak bi mu mëna dem waye buñ ko defu ci ndox mi fi lay tawal
8: di len jëgal na ni ak ngambar la nekké mom la ñu won waye nañu dolé dimbalé ndax ndox mi ni mu def ni ci sun buntu place ci dé bu jëmé kanam dana gëna mér ñi ngi nak waye ñu gëna yok ci ndox bala no ndox mi angas di ñu fi yaq ay jobor lan fi leni liggéey kon nak sun soñal ni jappalé nu ñi ngi ci waye ñu gëna yok ci ndox bala ndox mi gëna angas par ñetti wër yu nekk nawé duma liggéey 3 mois nawé duma liggéey man kay mom fu sama xel fexon na mom ndax buñ ko fi ñëkke def bu toy bu sété dara du fi tax mo mujju mu commencé be finalé commencé di fat ci la commencé di tar daw da nak fu def fi bu fi defé no amé ndox dañuy wax né ko ci leen yeen borom place bu né def ñu jënd gaz wal def ci machine di ko pomper té man at mu jot ma fay 300 millions xamanteni bi dama koy fay ci première bi wér wu dé mu né ma nga fay juroomi jinn yi ma ngi ñak ñi 6 mois yi ñaatal ci moy 300 000 ci xel xom la tuddu am yalla sax sama 300 000 dama ko fay te bu ndox ma dikke duma ñett wër duma liggé lolu moy gënu jaaxal ñu préfet nak mom ñu ngi koy sant man fat man na koy sant ñu fa la neex waye mu dokk ñu mi waxat mu dokk wax mu dokk jaaxal
3: parafé nak mom duggé ndiar ma neug ni ngi duggu yalla may nak mom dama koy sant ndax nit bu féké né la nga nek ma nga la tay fék dila ci dimbalé taxaw ak jëm su fékante na ñuy daal di man né rap jindi ko lay doon kon ndox du fanan ndiar waye nak nako jokkuno jappalé rek té yalla tax nim taxawé nak gis nañ ko dañ ko ci sant diko ci encourage man mom personnellement man dama ko ci sant diko sant lu gëna bari tax ay jabo lan té ma ñuy dimbalé
9: wax dëgg yalla bu ñu wante dëgg sonaguñu quoi daw par rapport ak daw daw metton na trop do am ko jaar mais ren bi mom vraiment ren jaay ndé la gënal metti sawa da dem lamb ja ken mënu kon jaar légui rigol ba sapeur biñu fé buñu gënné ndox rek la fay dem
2: ndox momi ñuy wax jurool nak tawfiq wa tayba cieken di ab gox bu né fi ci département bu mbacké chef de village ba di mambara sék né nak taw yu mujj yu fa taw tawfiq da di leen jurool ndax gis nañu gantax ga ñagay mag loli nak mune da doli yakar bu baakha bax ci baykat ya mambara sek di chef de village ba jité nak kureul bi lekkele mbollem chef de village na ci commune ba li lañu denk ñu andando tewluko
10: ngi bay da bu baax depuis ma wër noobé ñu ne ma toy la def wax deug ya ndax barki dé mu def na fi tourner ben ci ci chère vie bo mais wax deug ñom ñepp waral won nañ torop wax deug ya ñakkon lañ ci yett fami yi passé nak la dem tay mom warkal wax ngay bay am nañ ci yakar ba wax deug ya am nañu jiar am li jiar waye nak ñu ci jiar ñepp wax deug jiar ni fu def ci saxa bor ko yalla andé inshallah ñu dal dal kenn jamm du ko dal ñak sax bu ñuy soof ay ben ma koy wax tay bari te lolu affaire ñu dañoo yakam ci won rek gis lolu ta to yit lolu ko may def waye bari mu dal bari lay di mako jam ya fay mom wax de ni commencé japp yuri naw yi mom raw nañ mom ñu xam la xar yi ko yewi yoy mom wax de yalla am nañ lek ko ci sax am nañ ñu leen di tebal ko tout ci kay ci ci leen dëgg am na ko dama dal na ni commencé sax ci google sa way sax côté mom lekke mom waye du jëf ci ato bi ay ben ko waye sax ci yuri xew yi mom mal ta lo wax ci france sax jam am daaw dina gënon yeex waye nak am na ñi xam la nit ngi lañ lu bari wuy ñi wax daal xam na ni daal wax ci continuer taw ni wara tay am na tardement tuti nak ndax xam na do nim ko wax woon gis nañ sax mu di tardement motax awna soxé ci terre waye nak wax deug ba légui ak gis na ñu digger xam ko ñu ñu di ba ma ko dama xeyna digger ko xam ko ko xel dal ni ndax dañ nan wax set bo xamantene manam lu sax lo ko fek yalla ma la dogal ndax nak 14 tout bi xamna lañ ko la la xew lay tiou xamna nak mom motax ñu bëre bëri mom ñen wala ma xamne wax sen mom lu fekku ba sax nak mom ah lolu tay jëf waye nak digënté bi mom lu fek la sax ñu bëri di ñi xam xawé naw japp na ni suñu borom bu ko tawé nam ko wara té dana am
2: Mambara Sek di chef de village bu Tayba Cieken jité kurel gi lekkale mbolem chef de village na fofé ci Tayba Cieken buñ joggé Tayba Cieken dañuy dem fofé ci daxu muxti village bobé ñu nan xujul nak ñu némé ko fa lu mo xawa ub nak bop askan wa rawati nak ñay yéwo fofé ci dëkk ba ay pax lañ fa gis mu aw melokan mu mel melokan wu lu yess la ci ñom ndax musuñu ko gis lu ni mel nak waralon kilifa ya son sen dal dem diko némé ko and ak mère ak képp ku kilifa la ku ci sa xel ma ci ngir mëna xam lu mu doon waye tamit taxaw askan wa ngir mën leena walu waye tamit yëgal ko kilifa yi ngir ñoo bañ ñew mëna sayt lolu ba xam lu mu bañu fa yeggé nak kilifa ya kaddu yi lañu fa yëkëti ñu andado tewlu leen
11: fi ci village bu nekk ci commune d'Ar mu suñu nan ko xojjo autorité yépp ñi ngi ni la mairie de Dar mu sulu maire nga né et son adjoint and ak sous-préfet and ak soit eau de forêt sapeur-pompier ak kilifa yépp ngi fi même la gendarmerie
12: mat na kilomètre wala da dem rek
13: wa dem rek waye mo waru mat kilomètre
12: pompier na ndax mo wati bop daw da li gudd na def na mais mom lañ ñu japp né moko def
13: yépp dañ
11: dafa gudd torop sax dafa gudd torop et puis wet yi aussi yakarna bu mako topone man na ma sori dem na ba wolé da dem rek
13: sari ga am nga soussi bu noy am tugu ci soub pourna lol sax même bir bek bi lay nga gis fo yo xam
12: ni solo mer fi de da fi na noy de kay taxaw fi fi noy na fi ma taxaw ni
13: yepp la fi ni
12: hein
13: tala
12: dafa noy dafa noy def
13: ci
14: jamono ñom mam lu lajoon
15: nang ko mu daal mu ci arrondissement d'Arni batay ilaaj bi ñuy wax xunjul
14: digentem ak serigne bara tawfiq monsieur le sous-préfet de l'arrondissement nak di tawul tamlé and na ak monsieur le maire de la commune de Darou ci majo bi tay and ak service technique yépp aux forêts sapeurs pompiers gendarmerie encore CADL ñom ñëpp and nañ ñoo ndo fi certe yi nga xamni mo xew fi magal gi mo leen teyoon way gi nak guñu dajé ñoo leen tay gi di alarba joomi fan ci wéru août 2026 ñeu set kon affaire bi ñëwé nak amna lu ñuy gis lo xamni mom faram ñu koy gis fi ci giwani dar wu xeyna dañ ko gis ci yenen giwan waye fi mom yaguñ ko fe gis muy bi daxal doom adamé di ay pax kay xot ko ci albi yu doy war yo xamni ñu fi fi dana jar xamna def tay pexé bañu moy fi bañ fe sambitam lolu tax nak ñom ñi yëkëti ana tanaka dakar di yegg li ba man fi ñu indi sen service mu xol li xew maire ma jog bi
15: lay sant mok yëm e ni bu bax la préfet di ko sante ak service nga jib andal andal yépp di wone ne li yitel na ko lol ñi ngi jouer vraiment le rôle bi nga xamné moko war en tant que représentant du président de la République ak tout le gouvernement du Sénégal ci biir arrondissement de Dar Mokhtar ndax li xew ci commune bi ñi yégal ko ko mu dal di ciuk and ak ñun wo service technique yépp ñi yow di xol ci li lan la pour que après ñu mëna def ay rapport envoyer au service supérieur ñu mëna xol yen disposition lañ ci jël
2: mangok ben ben yoyé ñu némé ko fofé kon ci xujul muy kambu yoy ne ay kambu yu xoddi ay pax yu xod yu lu yes la ci ñom ndax itam kenn musuko gis ci gox ba jur nak ak jaax la ci ñom astronome astrophysicien bi mom néna loli du dara mom xelam dafa macc jëm ci walu jawu ji ak itam walu suuf néna lolé nak du dara ndax fiñu tollu rek lu mel noné man na gëna ci suuf soosé ndax liñu gis moy mi ngi taw te itam suuf dafa bari ay façon ak ku ci ne na ngay téro ndox ak am ñu bëgg ndox am ñu bëggul ndox lolé lepp indi na ci ay léral yu yaatu cheikhuna kébé di astrophysicien ay kaddom ñaan na do téwlu ko
15: cheikhuna kébé l'astrophysicien kessaw dar mu ci yi ma koy envoyer dima wax moy haute température yi am fu ndox nekkon gënt bi ñi sol ko ba xar fofu mu def ay bax day am waye tamit amna ben xam xam bu ñu woyé tectonique graphie moy li xar souci ba ndox jarté mu séparé mu ñeu séparé continent yi nga xamné mo séparé amérique asie europe afrique bayiwu leen ko xel benen bi moy bayiwu leen xel souci da fay noy souci nak trois façons souf da fa am ci ñu gëna ragné muy sable noir sable marron taba ak sable beige ak sable blanc quatre façons souf yi da fa am ku ci nekk da fa am lo absorbe wa bu dé les sable noir lim gëna soxla diko xëcci maam diko absorbe moy rayon soleil motax dekk yi kam fu mene Irak ak Afghanistan bay am tangay yo xamni bu tangi deug pun auto sama fa jare day yebbe ko ñun Afrique ñun sable marron lañ am mom limu upp lim soxla moy ndox moy bo demé ci yenn village nak sable blanc lañ am muy sous so xamni day xonko waye bo gassé ci soufam touti da ngay gis source wex su genn source nak azina le upp da fay dexso ak ban mom nak ndox la upp lumuy soxla diko absorbe waye bu beure ci mom da fay koy indil ay fissure yu mak da ngay def def fi sax absolument mom mo daru fi li rek mom daru mus way du dara souci da fay noy souci da fay tourner souci da fay daw souci da fay def rotation souci da fay daw wa kon yep nagn ko baye xal waye li xaw daru mus du dara souci mo absol ben ndox mu beuri rek bimu ko jele da fa wone ne lim jël ci ndox bari na mo tax mu na don ay taxi reuy mana dem ba 20 mètres sax mana dem ba 20 mètres waye nekul lu danger lo xamni dedet nekul lu danger bu gën di mo ci yeen dëkk yi amna ben xam xam bu ñu woy tectonique graphie muy xam xam bi nga xamni mom mo sédélé soci day sécher fissure reuy ndox gawantu jar ci dal di séparer continent yi lool mo indi Afrique Europe Océanie Amérique ak tay Afrique nañu bay xel lool mais fissure yi mom du dara soufu Afrique soci li ci bari lu mené village yi soci dafa am ban manam soci dafa am ban ban bi mu am nak da fay wone ne soci dafa soxla ndox parce que dëkk yi bari dégg la dëkk yi bari dégg ne ko nafa légui dafa ñoom ndox la soxla soci yi tang soxlul tangay mais ndox la soxla légui bu jëlé ci ndox lu bari daf koy gëkk bu ko gëkké nak daf koy indil ben fissure bu reuy mëna dem ba 20 mètres ba 10 mètres ba 15 mètres ngay gis nga dafa ñu lu garaw la fekk nekkul dara lu garaw ben danger nekku ci légui bu tawatoon ba ndox jël ci do ci dugg ba fess da ngay gis ban bi da koy récupérer wat lepp mu képp la wat lolu danger nekku ci amul ben danger bu ci nekk lolu la bëgg xam ñepp ben danger nekku ci bu doon dafa bëgg séparer continent yi su baba yi ñepp xana kon digënté xar bo xamni nit bu ci duggon té ji kën do ko gis ndox day prévoir to genn ndox mu ne ci suuf da ci jaar bu ko defé mu séparer ay continent légui légui du yagg sax nga gëss Afrique l'Ouest ak Afrique centrale légui mom ben di sax dox mi dox lolu yalla non lay doxé xam xam bo mom lañu woyé tectonique et graphie mom mo séparer continent motax bo c'était ñi wéx fañ déson rek fa lañ nek ñu ñuul fañ déson rek fa lañ nek ñi xonko fiñ déson rek fa la nek li mom mo am bo démé Irak wala Afghanistan ñim sen sabul sabul noir la sabul noir limu ëpp limu hôpital bi moy jant bi moy rain solé motax dëkk bobu tangé dëgg dëgg kunu wata sax mo fa jaayé da fay yébé ko amna ño xamné sabul maro la ñam sabul maro bo tamit soxla na ndox waye bari wul mara gisé ñi tabax ñi woy maçon ñom maçon bobu utiliser lu ëpp ci ciment tes lim ci def ci souf lolu dafa xaw febul buy tabax moy fissure mais bu utiliser ci ciment ak béton lu bari tamit ta ndox bi fi
16: bëgg ñu taxaw leen ci walu deñu ya né bu du nagé nit ñi tam danaka ci ñakkar la ñu nek mbokk yi né kay ngo di reëluk insha
4: UKBFM
0: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
1: ak Mohamed Mustafa Ndiaye
2: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi loli moy tecc xibaaru guddigi ñu def ko fatali ci li ci gënon na fess
0: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: bokkon na li ci gënon na fess ci xibaar yi ñu ko doore won ak nawet bi door ak jafé jafé yi ñuy commencé nénéku fi ci dëkk bu sell bi le de Touba lu ni mel nak waral ñey liggéey fofé ci marché Okas rawatina nak tali bobé jëm ci gar bu ndaw fay ci yoonu Touba Mbalwa Touba Mbalwa lolu mel nak waral askan wi yeglu kenn ci ñom nga yoonu Njoben Tayo bok kenn ci ñom di Mbaye Babacar Fall yëkëti ci ay cadre na daw lañu taxawon nak di soñu kilifa yi ngir ñu jappalé len waye ba reñ gi mënu ñoo gis kenn ko rek ko fa ñew walu len tawlu ngeen ko ci biir jotaayu xibaar yi wax nañu tam batay ci loolu batay ci nayit bu fofé ci jurbel mom préfet da and ak kilifa yi ngir wër yeen rek ci ay barab yu ñinga koy wacc ngir rek bañ la leen daloon daw ci nawet ba dalati leen muy fu ci bare bare daw ndox ma daf ko nangu tewlu ngeen ñen ci askan wa kaddu ci yëkëti jëmal

ko ci préfet bobu di khadim an jamono ji nak ñuy wax ak yeen nak yeen ci mëna japp moy taw bu bare bare ñing koy nemeku kon filé ci Touba wax na itam batay lu jëm fofé ci village bi di Khujul na ci daru mufti lu limé am ay kambaki fax yuñ fa nemeku mu bop askat wi ndax lu yes lañu ko fay doga gis lu ni mel nak waral kilifa ya taron seno dal and ak maire ba ngir diko nemeku lolé nak ki la di cheikh tidiane cheikhuna kebene nak du dara mom astrophysicien la xalam dafa macc ci loli neena loli day faral di am tay nak ñing koy dogo gis waye mbir la mu buñu toge rek ab dir dina delu muñ ta jur nak genn rek jafé jafé ci askan wi tewlu ngeen ko ci bir jotay xibar yi taw bekk naar gi nek naw taw feex ca ñe yewo ko fe ca tayba ci ken chef de village ba di mam bara sek mu jité mbolem kuras gi lekkale chef de village ina nak jamono ji taw feex lañu te gis ndax ku ci bare bare gis nañu jax gaccax ga ngay mag te magay naat loli nak liko waral moy taw yi mu jéñ fa nemeku tewlu ngeen ko ci bir xibar yi éleveur yi manam chamu ci ne fi la ci biir diwanu ndiarem ne nak lolou ngourouk Sénégal wax na def leena bëgg jappalé yi walu xont ñu ne nak lu baax la waye nak amna fu mu warona ñëwé muy ci mois de mai wala mois d'avril waye nak fi ñu toll nak gis nañu nenañu nak ñi ngi commencé am yaakar ci lu jëm ci walu xont bi lolou nak ñu ne ñok seen kilifa di Ismaïl Sow ñoo ci bokku gis gis bu ñu sañon rek nguur gi gëna waxtaan ak sammu ci ba xol rek ëlëk bu koy def gën ko def ci waxtu wu dina leen mëna jariñ tewlu ngeen ko ci biir jotaay xibaar yi batay nguur gi di waji neen ndibal ku daf ko fasiyene jaglel ñi nga xamne seen loxo jottul seen ginnaw loli nak ki jité mbolem kurel gi lekkale way la goy ne ci biir diwanu ndiarem ne loli gogu ndibal nak bu ñewé kenn wuru leen ci ëppale ñom waye gis nañ ni saasu diké dañuy gis na dañ ci rax politique loli nak mu ne bu sañon nak bu dikété ñu jox ko ñiko yello téwlu ngeen khadim gey ci biir jotaay xibaari mbokk yi li toftal nañ ci li ci yene kay and ci ka pap sayr mbay mu ne li tej xibaari sant len gërem len di sant Baylan Sall bi newon ci machine bi Mohamed Mustapha Ndiaye moy ki doon jotali xibar yi rédaction bu radio ICAP di len jox dig dajé inshallah rabbi altiné ci 14h30 ngeen fassiyene ji and ak Pape Serigne Mbaye yalla mi borom jamm kumu jamal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barki borom dekk bi ñi addo ngeen di tewlu jërë ngeen jëf.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام.

Yano, who is me and I can't do,

وقرار يدوم وفي رهل وفي قبل بإذن ربي يوم المقبوس بالعالم.

وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا.

ولم يجلس من الباب والبدع.

Ata ya tu liman sanne baba.

Wa sallallahu alaihi wa sallam.

بالمزايا من نشيد بالخفيف والسين نستجيب دعوتك.

تمنى بها جن لفظكم. ولي قال ربي غير زيد عن

يصلي بتسليم على النور كالقديم وجسمي وللجنة لا أطوي حسنا.

والمهزات ولقاءهم لنا ما لا أعذب بنعمي دائما.

Was I doing?

وخير الجن آدم.

بدأت بسم الله الرحمن الرحيم المالك الأزمان.

Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.

ಮನ್ಸ

سلام رب العرش والصلاة على الذي لا نبي الغلام.

Sidang wajah dan nabi pusat.

Thank you.

السلام. من البلاء وذر هيمنه

مريم بن مسلمة الخولاني دنيا بالخبلاني

وَنَا تَوَسُّلِي لِمَنْ يَقْعُ بِهِ

స్వాహివాసకరా.

وسلم على النبي وسلم.

ومن ساب قومي لمولاي بقوله حليما لي نبي المقدمين.

Yeah.

محمد علم سرمد الأفكار صلاة وسلم ما لا لي والأصحاب

UCAP FM 103.5.

خير مولده. إلى لائم الوفد وجدت عليه حويت سلالا فاتيا خيرا.

والفوز والعمل بالمعروف ثم الصلاة بسلام جميعا.

ربنا هو الذي هاد للمدينة بأمر أمير وصالينا.

بالدار بينني يا بر يا كريم.

وَلَا نُدِيَكَ مِنْ أَجِلْ مُصْطَفَى

فكن بزاك حائلين هنا وليكن ربا وليا ونصير ولجميع

وآل وصحبه وسهر رجبي.

ورم جميعا بلا بلا وسليا وسليا.

Abdul Rahman Ali, Mahalla Ali, Walla Ali.

هذا الولي هدى بما هذا وغير ذليل.

هل يمكن ان يكون هذا الامر

Lord,